Jeg har funnet ut at jeg skal ha et sånn superheltnavn, eller kanskje anti-superheltnavn. Jeg har en drøss av klær som hvite, eller altså, nær nok til at det hvitt. Og av en eller annen grunn så mine klær magnetiske. I hvert fall så virker de på mat, og særlig sånne flekker som ikke går bort. Rødvin, tomatbaserte sauser, fett. Altså, jeg har kansellert så mye klær i løpet av gårdagen og starten av dagen i dag, hvor jeg liksom tenkte, nå skal jeg ta tak i denne klespyramiden og gjøre noe ved det. Så jeg skal visst ut og kjøpe hvite skjorter, ja da. Og så skal jeg lære meg å spise som et normalt menneske. Det min inngang til lørdagen. God lørdag, naturligvis, og velkommen til helgepausen. Dette weekendutgaven av kaffepausen. Jeg til Endre Lundgren.

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi er kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Har ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, du har helt rett. Vi skal snakke mer om det også.

Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden I dag. Jeg sa at, altså jeg inn... klarte vel egentlig å spille inn at det en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat I juss fra Skottland. Og det jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moros skyld, fordi jeg tror dagens navn en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to I dagens quiz. Dette en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene de blir ofte tv-sendt. En av dem til og med lagt ut I bokform.

er i gang med vår søken etter en kjent person i dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat i just fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt i bokform blant annet. Særlig blir han hedret for det vi vel på norsk i alle fall vil kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter i dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden er han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

er altså tre som har navnedag I dag. Ikke tre personer, men tre navn. Det Aina, Ina og Ine. Aina et kvinnenavn med flere opprinnelser, blant annet dannet av det finske kvinnenavnet Aino. Også et mannsnavn, men det på Maori. Ina et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, også det, men sannsynligvis en kortform av alle navn som slutter på Ina og Ine. Ja, du har sikkert gjettet det allerede. Flere mulige opprinnelser, men trolig en kortform av navn som slutter på Ine. Her har vi Martine og Sabine og Kristine, for eksempel. Når det gjelder fødselsdager I dag, så nevner vi den tyske Formel 1-føreren Nico Rosberg. Han ble født I 1985. Den norske predikanten Runar Søgaard, født I 1967. Den amerikanske regissøren J.J. Abrams, som jo til og med har fått regissert en Star Wars-film, født på dagens dato I 1966. Og så tar vi med oss den norske skuespillerinnen Kjersti Døvigen. Hun ble født I 1943, døde I 2021.

Hvem er det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt i dag? Ganske sparsomt, og det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar i dag er Kong Harald den femte. Ble født hjemme i 1937. Utdannet ved Universitetet i Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse, har et æresdoktorat i juss fra Skottland, har snakket mye i sin karriere, godt voksen har han blitt etter hvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet i sine taler, som både er tv-sendt og utgitt i bokform, har naturligvis Sankt Olavsorden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre, er beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet Kreftforeningen. Riktig svar i dag altså, Kong Harald den 50, jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.

0: du skal på ferie, så har du kanskje sørget for å, at du ikke får tatt med deg mer enn det du hadde lyst til. Fordi du har med deg et par ekstra bøker. Ambisjonen jo ofte større enn evnen til å lese bøker på sommeren, men hvorfor ikke? Og hva skal du så lese? Og jeg tror nesten alle medier med litt respekt for seg selv har forsøkt å komme med noen innspill i så forbindelse. VG setter Hallgrimur Helgason og boken 60 kilo solskinn på topp, som har fått terningkast 6 og det ene og det andre. Det også noe krim og sånne ting som dukker opp på deres liste, og så la jeg vel merke til, var det ikke her? Jo, det er her de har den boka til Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, Sosialistenes guide til Bibelen. På en måte en lille røde med kors på, og så står det på Bibelen med store bokstaver, så det ser ut som du har med deg en utgave av Bibelen hvis du tusler rundt med det. Kan hende det gir litt ekstra poeng.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder i Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Det er lyden av sommer. Dette er
0: en sånn avslappende dag, og litt avhengig av geografi og lokale forhold, så har jo uka vært grei, sånn værmessig, og det ser ut til at det fortsatt skal være. Ikke liksom helt på toppen i dag og i morgen, men godt nok til at du kan planlegge både grillings og andre hyggelige ting. For mitt vedkommende så har jeg ingen idé om hva jeg skal gjøre. Jeg fikk en telefon fra en kompis i går. Har du noen planer i morgen, eller? Så sa jeg, det avhenger jo meget på hva du nå har å si. Så sa han, jeg har ikke noe å si, jeg har ingenting å gjøre, jeg bare lurte på om du hadde noe å gjøre som jeg kunne henge meg på. Så sa han, kan ikke si at vi tentativt har en avtale da, og så finner vi på noe. Og nå sitter vi, tror jeg, hver på vår kant og tenker, hva skal vi finne på? Så det blir en løsning på, om det så bare blir å sitte og se på vann et eller annet sted. Det er også hyggelig. Vi skal sparke i gang enda en quiz, og nå håper jeg det går enda bedre enn i sted.

håper jeg du er klar. Det er quiz-tid nemlig. Nå skal Petter Smarthatten på, og i dag så skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har tre sommerhits fra VG-lista. En gitt sommer, og det er årstallet vi er ute etter. Det er fint hvis du vet hvem som spiller og hva låta heter og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det er sånn sett uinteressant eller irrelevant om du vil for utfallet av denne konkurransen. Vi er ute etter årstallet og årstallet alene. Disse tre låtene skal spilles av i tre omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd i dag er denne. Det er da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun jeg var sammen med på det tidspunktet hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år er det?

fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det en som bommer her på 17 år. Den nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå. Alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette er ledetråd nummer 1. Og fra en hit til en annen, dette er ledetråd nummer 2. Og vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall vi ute?

har fått mange gode svar. Aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det er bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig, ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit i dag. Den første var fra Maggie Riley og het Every Time We Touch.

Hva tenker du om offentlig kommunikasjon? Da snakker vi om, om kollektive reisemidler. Det er dem som er på hurtigbåter hver dag, på tog, på busser, minibusser. Det finnes mange måter å frakte seg selv fra A til B på. Er man i Oslo, så kan det være praktisk å bruke T-banen. Den bringer en jo rundt byen ganske effektivt, og særlig på sommeren så kan det være et sted hvor man kan kule litt ned, er litt kjøligere gjerne nede i undergrunnen. Ikke hvis man i London, men i Norge så det sånn. Og akkurat T-banen har en spesiell dag i dag, for det var nemlig tilbake i 1928 at undergrunnsbanen i hovedstaden ble åpnet av Kong Haakon. Undergrunnsbanen heter frem til det ble T-bane da, og den første betegnet tunnelstrekningen mellom Majorstuen og Nationaltheatret, altså den biten som går i den vestlige delen.

Jeg har bare sånn for moros skyld, eller for ordens skyld, alt ettersom, tatt en runde rundt på de forskjellige nettstedene. Og en opptelling fra Oslo viste at det var 110.000 mennesker I byen ute foran storskjerm for å se fotballkamp I går. Ja, underholdende nok, og det fint å se gutta spille. Det hadde vært veldig fint om det ble seier selvfølgelig. Det vi skal gjøre ved å tape var å unngå å spille mot Sverige I New York. I stedet så skal vi til Dallas I Texas og spille mot Elfenbenskysten. Så det alle de der andre overskriftene da om hvor smart var dette? Det å ikke spille med de beste gutta på topp og sånn. Og så det andre kamper som går. Og så tenker jeg at hvis du ordentlig ihugget fotballfan, så har du alle disse dataene fra før, så jeg overlater resten til deg selv.

Jeg har funnet ut at jeg skal ha et sånn superheltnavn, eller kanskje anti-superheltnavn. Jeg har en drøss av klær som hvite, eller altså, nær nok til at det hvitt. Og av en eller annen grunn så mine klær magnetiske. I hvert fall så virker de på mat, og særlig sånne flekker som ikke går bort. Rødvin, tomatbaserte sauser, fett. Altså, jeg har kansellert så mye klær i løpet av gårdagen og starten av dagen i dag, hvor jeg liksom tenkte, nå skal jeg ta tak i denne klespyramiden og gjøre noe ved det. Så jeg skal vist ut og kjøpe hvite skjorter, ja da. Og så skal jeg lære meg å spise som et normalt menneske. Det min inngang til lørdagen. God lørdag, naturligvis, og velkommen til helgepausen. Dette weekendutgaven av kaffepausen. Jeg til Endre Lundgren.

0: har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Ha ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, du har helt rett. Vi skal snakke mer om det også.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er Sørlands Radio.
0: Ja, det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden i dag. Jeg sa at, klarte vel egentlig å spille inn at det er en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat i juss fra Skottland. Og det er jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moro skyld, fordi jeg tror dagens navn er en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to i dagens quiz. Dette er en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene, de blir ofte tv-sendt. En av dem er til og med lagt ut i bokform.

Vi er I gang med vår søken etter en kjent person I dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat I just fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt I bokform blant annet. Særlig blir han hedret for det vi vel på norsk I alle fall vil kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter I dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

er altså tre som har navnedag i dag, ikke tre personer, men tre navn. Det er Aina, Ina og Ine. Aina er et kvinnenavn med flere opprinnelser, blant annet dannet av det finske kvinnenavnet Aino. Også et mannsnavn, men det på Maori. Ina er et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, også det, men sannsynligvis en kortform av alle navn som slutter på Ina og Ine. Ja, du har sikkert gjettet det allerede. Flere mulige opprinnelser, men trolig en kortform av navn som slutter på Ine. Her har vi Martine og Sabine og Kristine, for eksempel. Når det gjelder fødselsdager i dag, så nevner vi den tyske Formel 1-føreren Nico Rosberg. Han ble født i 1985. Den norske predikanten Runar Søgaard, født i 1967. Den amerikanske regissøren J.J. Abrams, som jo til og med har fått regissert en Star Wars-film, født på dagens dato i 1966. Og så tar vi med oss den norske skuespillerinnen Kjersti Døvigen. Hun ble født i 1943, døde i 2021.

hvem er det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt i dag? Ganske sparsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar i dag er Kong Harald den femte. Ble født hjemme i 1937. Utdannet ved Universitetet i Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse. Har et æresdoktorat i juss fra Skottland, har snakket mye i sin karriere, godt voksen har han blitt etter hvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet i sine taler, som både er tv-sendt og utgitt i bokform, har naturligvis Sankt Olavs orden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre, er beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet Kreftforeningen. Riktig svar i dag altså, Kong Harald den 50, jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.

0: Når du skal på ferie, så har du kanskje sørget for å, at du ikke får tatt med deg mer enn det du hadde lyst til. Fordi du har med deg et par ekstra bøker. Ambisjonen er jo ofte større enn evnen til å lese bøker på sommeren, men hvorfor ikke? Og hva skal du så lese? Og jeg tror nesten alle medier med litt respekt for seg selv har forsøkt å komme med noen innspill i så forbindelse. VG setter Hallgrimur Helgason og boken 60 kilo solskinn på topp, som har fått terningkast 6 og det ene og det andre. Det er også noe, krim og sånne ting som dukker opp på deres liste, og så la jeg vel merke til, var det ikke her? Jo, det er her de har den boka til Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, Sosialistenes guide til Bibelen. På en måte en lille røde med kors på, og så står det på Bibelen med store bokstaver, så det ser ut som du har med deg en utgave av Bibelen hvis du tusler rundt med det. Kan hende det gir litt ekstra poeng.
1: Husk at det er bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Et av de mange utsalgsstedene året er Ekstra Moi.
2: Dette er lyden av sommeren.
3: Dette er Sørlandsradioen.
0: En sånn avslappende dag, og litt avhengig av geografi og lokale forhold, så har jo uka vært grei, sånn værmessig, og det ser det ut til at det fortsatt skal være. Ikke liksom helt på toppen i dag og i morgen, men godt nok til at du kan planlegge både grillings og andre hyggelige ting. For mitt vedkommende så har jeg ingen idé om hva jeg skal gjøre. Jeg fikk en telefon fra en kompis i går. Har du noen planer i morgen, eller? Så sa jeg, det avhenger jo meget på hva du nå har å si. Så sa han, jeg har ikke noe å si. Jeg har ingenting å gjøre. Jeg bare lurte på om du hadde noe å gjøre som jeg kunne henge meg på. Så sa jeg, ha. Kan ikke si at vi tentativt har en avtale da, og så finner vi på noe. Og nå sitter vi, tror jeg, hver på vår kant og tenker, hva skal vi finne på? Så det blir en løsning på, om det så bare blir å sitte og se på vann et eller annet sted. Det er også hyggelig. Vi skal sparke i gang enda en quiz, og nå håper jeg det går enda bedre enn i sted.

be deg være klar. Det er quiz-tid nemlig. Nå skal Petter Smarthatten på, og i dag så skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har tre sommerhits fra VG-lista. En gitt sommer, og det er årstallet vi er ute etter. Det er fint hvis du vet hvem som spiller og hva låta heter og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det er sånn sett uinteressant eller irrelevant om du vil for utfallet av denne konkurransen. Vi er ute etter årstallet og årstallet alene. Disse tre låtene skal spilles av i tre omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd i dag er denne. Det er da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun jeg var sammen med på det tidspunktet hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år

har fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det en som bommer her på 17 år. Den nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå. Alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette ledetråd nummer én. Og fra en hit til en annen, dette ledetråd nummer to. Og vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall vi ute etter? Med de tre fantastiske ambassadørene så burde vi finne frem til rett år, eller hva? Vi har svaret her om et lite øyeblikk.

Hva tenker du om offentlig kommunikasjon? Da snakker vi om, om kollektive reisemidler. Det er dem som er på hurtigbåter hver dag, på tog, på busser, minibusser. Det finnes mange måter å frakte seg selv fra A til B på. Er man i Oslo, så kan det være praktisk å bruke T-banen. Den bringer en jo rundt byen ganske effektivt, og særlig på sommeren så kan det være et sted hvor man kan kule litt ned, er litt kjøligere gjerne nede i undergrunnen. Ikke hvis man i London, men i Norge så det sånn. Og akkurat T-banen har en spesiell dag i dag, for det var nemlig tilbake i 1928 at undergrunnsbanen i hovedstaden ble åpnet av Kong Håkon. Undergrunnsbanen heter frem til det ble T-bane da, og den første betegnet tunnelstrekningen mellom Majorstuen og Nationaltheatret, altså den biten som går i den vestlige delen av byen.

Jeg har bare sånn for moros skyld, eller for ordens skyld, alt ettersom, tatt en runde rundt på de forskjellige nettstedene. Og en opptelling fra Oslo viste at det var 110 000 mennesker i byen, ute foran storskjerm for å se fotballkamp i går. Ja, det underholdende nok, og det fint å se gutta spille. Det hadde vært veldig fint om det ble seg, selvfølgelig. Det vi skal gjøre ved å tape, var å unngå å spille mot Sverige i New York. I stedet så skal vi til Dallas i Texas, og spille mot Elfenbenskysten. Så er det alle de der andre overskriftene da, om hvor smart var dette? Det å ikke spille med de beste gutta på topp, og sånn. Og så er det andre kamper som går. Og så tenker jeg at hvis du er ordentlig ihuga fotballfan, så har du alle disse dataene fra før, så jeg overlater resten til deg selv.

Jeg har funnet ut at jeg skal ha et sånn superheltnavn, eller kanskje anti-superheltnavn. Jeg har en drøss av klær som er hvite, eller altså, nær nok til at det er hvitt. Og av en eller annen grunn så er mine klær magnetiske. I hvert fall så virker de på mat, og særlig sånne flekker som ikke går bort. Rødvin, tomatbaserte sauser, fett. Altså, jeg har kansellert så mye klær i løpet av gårdagen og starten av dagen i dag, hvor jeg liksom tenkte, nå skal jeg ta tak i denne klespyramiden og gjøre noe ved det. Så jeg skal visst ut og kjøpe hvite skjorter, ja da. Og så skal jeg lære meg å spise som et normalt menneske. Det er min inngang til lørdagen. God lørdag, naturligvis, og velkommen til helgepausen. Dette er weekendutgaven av kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.

har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Ha ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også. Nå,

Ja, ja. Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden I dag. Jeg sa at, klarte vel egentlig å spille inn at det en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat I juss fra Skottland. Og det jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moros skyld, fordi jeg tror dagens navn en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to I dagens quiz. Dette en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene de blir ofte tv-sendt. En av dem til og med lagt ut I bokform.

Vi er i gang med vår søken etter en kjent person i dag. Vi har sånn sett slått fast at det er en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat i juss fra Skottland. Nummer to er at dagens person er en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir TV-sendt, samlet opp og utgitt i bokform blant annet. Særlig blir han hedret fordi vi vil på norsk i alle fall vil kalle for folkelighet. Og så er det en rikt dekorert person vi er ute etter i dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det er en britisk orden. Elefantorden er han også tildelt. Den er dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

er altså tre som har navnedag i dag. Ikke tre personer, men tre navn. Det er Aina, Ina og Ine. Aina er et kvinnenavn med flere opprinnelser, blant annet dannet av det finske kvinnenavnet Aino. Også et mannsnavn, men det på Maori. Ina er et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, også det, men sannsynligvis en kortform av alle navn som slutter på Ina og Ine. Ja, du har sikkert gjettet det allerede. Flere mulige opprinnelser, men trolig en kort form av navn som slutter på Ine. Her har vi Martine og Sabine og Kristine, for eksempel. Når det gjelder fødselsdager i dag, så nevner vi den tyske Formel 1-føreren Nico Rosberg. Han ble født i 1985. Den norske predikanten Runar Søgaard, født i 1967. Den amerikanske regissøren J.J. Abrams, som jo til og med har fått regissert en Star Wars-film, født på dagens dato i 1966. Og så tar vi med oss den norske skuespillerinnen Kjersti Døvigen. Hun ble født i 1943, døde i 2021.

hvem er det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt i dag? Ganske sparsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar i dag er Kong Harald den femte. Ble født hjemme i 1937. Utdannet ved Universitetet i Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse, har et æresdoktorat i juss fra Skottland, har snakket mye i sin karriere, godt voksen har han blitt etterhvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet i sine taler, som både er tv-sendt og utgitt i bokform, har naturligvis Sankt Olavs orden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre, er beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet Kreftforeningen. Riktig svar i dag altså, Kong Harald den 50, jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.

0: Når du skal på ferie, så har du kanskje sørget for å, at du ikke får tatt med deg mer enn det du hadde lyst til. Fordi du har med deg et par ekstra bøker. Ambisjonen er jo ofte større enn evnen til å lese bøker på sommeren, men hvorfor ikke? Og hva skal du så lese? Og jeg tror nesten alle medier med litt respekt for seg selv har forsøkt å komme med noen innspill i så forbindelse. VG setter Hallgrimur Helgason og boken 60 kilo solskinn på topp, som har fått terningkast 6 og det ene og det andre. Det er også noe, noe krim og sånne ting som dukker opp på deres liste, og så la jeg vel merke til, var det ikke her? Jo, det er her de har den boka til Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, Sosialistenes guide til Bibelen. På en måte en lille røde med kors på, og så står det på Bibelen med store bokstaver, så det ser ut som du har med deg en utgave av Bibelen hvis du tusler rundt med det. Kan hende det, det gir litt ekstra poeng.
1: Jeg skal fatte meg i korthet denne gangen. Det er bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Coop Prix Eiken er et av utsalgsstedene i Lister-regionen.
2: Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradion.
0: En sånn avslappende dag, og litt avhengig av geografi og lokale forhold, så har jo uka vært grei, sånn værmessig, og det ser ut til at det fortsatt skal være. Ikke liksom helt på toppen i dag og i morgen, men godt nok til at du kan planlegge både grillings og andre hyggelige ting. For mitt vedkommende så har jeg ingen idé om hva jeg skal gjøre. Jeg fikk en telefon fra en kompis i går. Har du noen planer i morgen, eller? Så sa jeg, det avhenger jo meget på hva du nå har å si. Så sa han, jeg har ikke noe å si. Jeg har ingenting å gjøre. Jeg bare lurte på om du hadde noe å gjøre som jeg kunne henge meg på. Så sa jeg, ha. Kan ikke si at vi tentativt har en avtale da, og så finner vi på noe. Og nå sitter vi, tror jeg, hver på vår kant og tenker, hva skal vi finne på? Så det blir en løsning på, om det så bare blir å sitte og se på vann et eller annet sted. Det er også hyggelig. Vi skal sparke i gang enda en quiz, og nå håper jeg det går enda bedre enn i sted.

håper jeg du er klar. Det er quiz-tid nemlig. Nå skal Petter Smarthatten på, og i dag så skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har tre sommerhits fra VG-lista. En gitt sommer, og det er årstallet vi er ute etter. Det er fint hvis du vet hvem som spiller, og hva låta heter, og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det er sånn sett uinteressant, eller irrelevant om du vil, for utfallet av denne konkurransen. Vi er ute etter årstallet og årstallet alene. Disse tre låtene skal spilles av i tre omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd i dag er denne. Det er da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun jeg var sammen med på det tidspunktet hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år er det?

0: Jeg har fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det en som bommer her på 17 år. Den nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå, alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette er ledetråd nummer 1. Og fra en hit til en annen, dette er ledetråd nummer 2. Vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall er vi ute etter? Og med de tre fantastiske ambassadørene så burde vi finne frem til rett år, eller hva? Vi har svaret her om et lite øyeblikk. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Nå undres jeg litt over hva vi skal feire akkurat i dag.

tenker du om offentlig kommunikasjon? Da snakker vi om kollektive reisemidler. Det er dem som er på hurtigbåter hver dag, på tog, på busser, minibusser. Det finnes mange måter å frakte seg selv fra A til B på. Er man i Oslo, så kan det være praktisk å bruke T-banen. Den bringer en jo rundt byen ganske effektivt, og særlig på sommeren så kan det være et sted hvor man kan kule litt ned, er litt kjøligere gjerne nede i undergrunnen. Ikke hvis man er i London, men i Norge så er det sånn. Og akkurat T-banen har en spesiell dag i dag, for det var nemlig tilbake i 1928 at undergrunnsbanen i hovedstaden ble åpnet av Kong Haakon. Undergrunnsbanen heter frem til det ble T-bane da, og den første betegnet tunnelstrekningen mellom Majorstuen og Nationaltheatret, altså den biten som går i den vestlige delen av byen.

Jeg har bare sånn for moros skyld, eller for ordens skyld, alt ettersom, tatt en runde rundt på de forskjellige nettstedene. Og en opptelling fra Oslo viste at det var 110 000 mennesker I byen, ute foran storskjerm for å se fotballkamp I går. Ja, underholdende nok, og det fint å se gutta spille. Det hadde vært veldig fint om det ble seier selvfølgelig. Det vi skal gjøre ved å tape var å unngå å spille mot Sverige I New York. I stedet så skal vi til Dallas I Texas og spille mot Elfenbenskysten. Så det alle de der andre overskriftene da om hvor smart var dette? Det å ikke spille med de beste gutta på topp og sånn. Og så det andre kamper som går. Og så tenker jeg at hvis du ordentlig ihugget fotballfan, så har du alle disse dataene fra før, så jeg overlater resten til deg selv.

Jeg har funnet ut at jeg skal ha et sånn superheltnavn, eller kanskje anti-superheltnavn. Jeg har en drøss av klær som er hvite, eller altså, nær nok til at det er hvitt. Og av en eller annen grunn så er mine klær magnetiske. I hvert fall så virker de på mat, og særlig sånne flekker som ikke går bort. Rødvin, tomatbaserte sauser, fett. Altså, jeg har kansellert så mye klær i løpet av gårdagen og starten av dagen i dag, hvor jeg liksom tenkte, nå skal jeg ta tak i denne klespyramiden og gjøre noe ved det. Så jeg skal visst ut og kjøpe hvite skjorter, ja da. Og så skal jeg lære meg å spise som et normalt menneske. Det er min inngang til lørdagen. God lørdag, naturligvis, og velkommen til helgepausen. Dette er weekendutgaven av kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.

Nei, som passer grei start egentlig på lørdagen. Det var vel ingen overraskelse at vi skulle tape for Frankrike i VM-kampen i går kveld. Tenker det var helt ok. Hadde vært hyggelig å vinne selvfølgelig, men det betyr jo absolutt ingenting den kampen. So far so good, det til side. Og så var det altså hetebølge i Paris, ikke lov å selge alkohol og litt sånne ting. Her hjemme så sliter endre med hvite klær, som jeg snakket om innledningsvis, og her har jeg allerede fått respons. Den kom på en melding via Messenger, sier jeg, Catherine, eller Katrine, det går på engelsk her, så tror det Catherine, som sier at jeg nødt til å skjerpe meg på engelsk. Det fint. Utfordrer sansene litt sånn på morgenkvisten her. Det ikke morgen, men jeg føler at det morgen. Du forstår hva med det. Du kan også ta kontakt hvis du vil, bruk sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren Rundberg.

har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Ha ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, du har helt rett. Vi skal snakke mer om det også.

Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden I dag. Jeg sa at, og så jeg inn... klarte vel egentlig å spille inn at det en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat I juss fra Skottland. Og det jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moros skyld, fordi jeg tror dagens navn en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to I dagens quiz. Dette en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene de blir ofte tv-sendt. En av dem til og med lagt ut I bokform.

Vi er I gang med vår søken etter en kjent person I dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat I just fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt I bokform blant annet. Særlig blir han hedret for det vi vel på norsk I alle fall vil kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter I dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

er altså tre som har navnedag i dag. Ikke tre personer, men tre navn. Det er Aina, Ina og Ine. Aina er et kvinnenavn med flere opprinnelser, blant annet dannet av det finske kvinnenavnet Aino. Også et mannsnavn, men det på Maori. Ina er et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, også det, men sannsynligvis en kortform av alle navn som slutter på Ina og Ine. Ja, du har sikkert gjettet det allerede. Flere mulige opprinnelser, men trolig en kortform av navn som slutter på Ine. Her har vi Martine og Sabine og Kristine, for eksempel. Når det gjelder fødselsdager i dag, så nevner vi den tyske Formel 1-føreren Nico Rosberg. Han ble født i 1985. Den norske predikanten Runar Søgaard, født i 1967. Den amerikanske regissøren J.J. Abrams, som jo til og med har fått regissert en Star Wars-film, født på dagens dato i 1966. Og så tar vi med oss den norske skuespillerinnen Kjersti Døvigen. Hun ble født i 1943, døde i 2021.

hvem er det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt i dag? Ganske sparsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar I dag kong Harald den femte. Ble født hjemme I 1937. Utdannet ved Universitetet I Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militærutdannelse, har et æresdoktorat I juss fra Skottland, har snakket mye I sin karriere, godt voksen har han blitt etter hvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet I sine taler, som både TV-sendt og utgitt I bokform, har naturligvis Sankt Olavsorden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet Kreftforeningen. Riktig svar I dag altså kong Harald den 50, jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.

0: Når du skal på ferie, så har du kanskje sørget for å, at du ikke får tatt med deg mer enn det du hadde lyst til. Fordi du har med deg et par ekstra bøker. Ambisjonen er jo ofte større enn evnen til å lese bøker på sommeren, men hvorfor ikke? Og hva skal du så lese? Og jeg tror nesten alle medier med litt respekt for seg selv har forsøkt å komme med noen innspill i så forbindelse. VG setter Hallgrimur Helgason og boken 60 kilo solskinn på topp, som har fått terningkast 6 og det ene og det andre. Det er også noe, krim og sånne ting som dukker opp på deres liste, og så la jeg vel merke til, var det ikke her? Jo, det er her de har den boka til Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, Sosialistenes guide til Bibelen. På en måte en lille røde med kors på, og så står det på Bibelen med store bokstaver, så det ser ut som du har med deg en utgave av Bibelen hvis du tusler rundt med det. Kan hende det gir litt ekstra poeng.
1: Ikke glem at det er bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Du må være 18 år for å delta. Et av de mange utsalgsstedene er Bunnpris i Grimstad.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen!
0: En sånn avslappende dag, og litt avhengig av geografi og lokale forhold, så har jo uka vært grei, sånn værmessig, og det ser det ut til at det fortsatt skal være. Ikke liksom helt på toppen i dag og i morgen, men godt nok til at du kan planlegge både grillings og andre hyggelige ting. For mitt vedkommende så har jeg ingen idé om hva jeg skal gjøre. Jeg fikk en telefon fra en kompis i går. Har du noen planer i morgen, eller? Så sa jeg, det avhenger jo meget på hva du nå har å si. Så sa han, jeg har ikke noe å si, jeg har ingenting å gjøre, jeg bare lurte på om du hadde noe å gjøre som jeg kunne henge meg på. Så sa jeg, kan ikke si at vi tentativt har en avtale da, og så finner vi på noe. Og nå sitter vi, tror jeg, hver på vår kant og tenker, hva skal vi finne på? Så det blir en løsning på, om det så bare blir å sitte og se på vann et eller annet sted. Det er også hyggelig. Vi skal sparke i gang enda en quiz, og nå håper jeg det går enda bedre enn i sted.

håper jeg du er klar. Det er quiz-tid nemlig. Nå skal Petter Smarthatten på, og i dag så skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har tre sommerhits fra VG-lista. En gitt sommer, og det er årstallet vi er ute etter. Det er fint hvis du vet hvem som spiller, og hva låta heter, og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det er sånn sett uinteressant, eller irrelevant om du vil, for utfallet av denne konkurransen. Vi er ute etter årstallet og årstallet alene. Disse tre låtene skal spilles av i tre omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd i dag er denne. Det er da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun jeg var sammen på det tidspunktet hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år er det?

0: Jeg har fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det en som bommer her på 17 år. Den nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå. Alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette er ledetråd nummer 1. Og fra en hit til en annen, dette er ledetråd nummer 2. Og vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall er vi ute etter? Og med de tre fantastiske ambassadørene så burde vi finne frem til rett år, eller hva? Vi har svaret her om et lite øyeblikk.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradion. Nå undres jeg litt over hva vi skal feire akkurat i dag, skal vi se. 27. juni. I dag så skal vi feire at det er dagen for multikultur. Dette handler jo om det som skjer lokalt når det bor mennesker fra mange forskjellige deler av verden på ett sted. Det blir gjerne et bedre tilbud på god mat, for eksempel. Det er i hvert fall det jeg gjerne fokuserer på. Jeg vet ikke om ananas er en del av det du kaller god mat. Kanskje du har en aversjon mot det på pizza, men det er den internasjonale ananasdagen i dag. Det er dagen for te med... hva du nå enn har i teen, samt skons. Og da snakker vi brittisk te, går jeg utifra. Det er den store bingo-dagen i dag. Det kan man jo finne på en dag som dette. Og så er det den store dagen for å drømme stort. Tenk så stort du bare kan. Drøm virkelig stort.

Hva tenker du om offentlig kommunikasjon? Da snakker vi om kollektive reisemidler. Det er dem som er på hurtigbåter hver dag, på tog, på busser, minibusser. Det finnes mange måter å frakte seg selv fra A til B på. Er man i Oslo, så kan det være praktisk å bruke T-banen. Den bringer en jo rundt byen ganske effektivt, og særlig på sommeren så kan det være et sted hvor man kan kule litt ned, er litt kjøligere gjerne nede i undergrunnen. Ikke hvis man i London, men i Norge så det sånn. Og akkurat T-banen har en spesiell dag i dag, for det var nemlig tilbake i 1928 at undergrunnsbanen i hovedstaden ble åpnet av Kong Haakon. Undergrunnsbanen heter frem til det ble T-bane da, og den første betegnet tunnelstrekningen mellom Majorstuen og Nationaltheatret, altså den biten som går i den vestlige delen av byen.

Jeg har bare sånn for moros skyld, eller for ordens skyld, alt ettersom, tatt en runde rundt på de forskjellige nettstedene. Og en opptelling fra Oslo viste at det var 110 000 mennesker i byen, ute foran storskjerm for å se fotballkamp i går. Ja, underholdende nok, og det fint å se gutta spille. Det hadde vært veldig fint om det ble seier, selvfølgelig. Det vi skal gjøre ved å tape, var å unngå å spille mot Sverige i New York. I stedet så skal vi til Dallas i Texas og spille mot Elfenbenskysten. Så er det alle de der andre overskriftene da, om hvor smart var dette? Det å ikke spille med de beste gutta på topp og sånn. Og så er det andre kamper som går. Og så tenker jeg at hvis du er ordentlig ihuga fotballfan, så har du alle disse dataene fra før, så jeg overlater resten til deg selv.

Jeg har funnet ut at jeg skal ha et sånn superheltnavn, eller kanskje anti-superheltnavn. Jeg har en drøss av klær som hvite, eller altså, nær nok til at det hvitt. Og av en eller annen grunn så mine klær magnetiske. I hvert fall så virker de på mat, og særlig sånne flekker som ikke går bort. Rødvin, tomatbaserte sauser, fett. Altså, jeg har kansellert så mye klær i løpet av gårdagen og starten av dagen i dag, hvor jeg liksom tenkte, nå skal jeg ta tak i denne klespyramiden og gjøre noe ved det. Så jeg skal vist ut og kjøpe hvite skjorter, ja da. Og så skal jeg lære meg å spise som et normalt menneske. Det min inngang til lørdagen. God lørdag, naturligvis, og velkommen til helgepausen. Dette weekendutgaven av kaffepausen. Jeg til Endre Lundgren.

er sånn passe grei start egentlig på lørdagen. Det var vel ingen overraskelse at vi skulle tape for Frankrike i VM-kampen i går kveld. Tenker det var helt ok. Hadde vært hyggelig å vinne selvfølgelig, men det betyr jo absolutt ingenting den kampen. So far so good, det til side. Og så var det altså hetebølge i Paris, ikke lov å selge alkohol og litt sånne ting. Her hjemme så sliter Endre med hvite klær, som jeg snakket om innledningsvis, og her har jeg allerede fått respons. Den kom på en melding via Messenger, sier jeg, Catherine, eller Katrine, det går på engelsk her, så tror det Catherine, som sier at jeg nødt til å skjerpe meg på engelsk. Det fint. Utfordrer sansene litt sånn på morgenkvisten her. Det ikke morgen, men jeg føler at det morgen. Du forstår meg med det. Du kan også ta kontakt hvis du vil, bruk sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren Rundaut.

0: har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Har ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer.
0: Ja, ja, det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden i dag. Jeg sa at, altså jeg klarte vel egentlig å spille inn at det er en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat i juss fra Skottland. Og det er jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moro skyld, fordi jeg tror dagens navn er en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to i dagens quiz. Dette er en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene, de blir ofte tv-sendt. En av dem er til og med lagt ut i bokform.

er i gang med vår søken etter en kjent person I dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat I just fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt I bokform blant annet. Særlig blir han hedret for det vi vel på norsk I alle fall vil kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter I dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

er altså tre som har navnedag i dag. Ikke tre personer, men tre navn. Det er Aina, Ina og Ine. Aina er et kvinnenavn med flere opprinnelser, blant annet dannet av det finske kvinnenavnet Aino. Også et mannsnavn, men det er på maori. Ina er et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, også det, men sannsynligvis en kortform av alle navn som slutter på Ina og Ine. Ja, du har sikkert gjettet det allerede. Flere mulige opprinnelser, men trolig en kort form av navn som slutter på Ine. Her har vi Martine og Sabine og Kristine, for eksempel. Når det gjelder fødselsdager i dag, så nevner vi den tyske Formel 1-føreren Nico Rosberg. Han ble født i 1985. Den norske predikanten Runar Søgaard, født i 1967. Den amerikanske regissøren J.J. Abrams, som jo til og med har fått regissert en Star Wars-film, født på dagens dato i 1966. Og så tar vi med oss den norske skuespilleren Kjersti Døvigen. Hun ble født i 1943, døde i 2021.

hvem er det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt i dag? Ganske sparsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar I dag kong Harald den femte. Ble født hjemme I 1937. Utdannet ved Universitetet I Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse, har et æresdoktorat I juss fra Skottland, har snakket mye I sin karriere, godt voksen har han blitt etter hvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet I sine taler, som både TV-sendt og utgitt I bokform, har naturligvis Sankt Olavs orden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre, beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet Kreftforeningen. Riktig svar I dag altså, kong Harald den 50, jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.

0: Når du skal på ferie, så har du kanskje sørget for å, at du ikke får tatt med deg mer enn det du hadde lyst til. Fordi du har med deg et par ekstra bøker. Ambisjonen er jo ofte større enn evnen til å lese bøker på sommeren, men hvorfor ikke? Og hva skal du så lese? Og jeg tror nesten alle medier med litt respekt for seg selv har forsøkt å komme med noen innspill i så forbindelse. VG setter Hallgrímur Helgason og boken 60 kilo solskinn på topp, som har fått terningkast 6 og det ene og det andre. Det er også noe krim og sånne ting som dukker opp på deres liste, og så la jeg vel merke til, var det ikke her? Jo, det er her de har den boka til Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, Sosialistenes guide til Bibelen. På en måte en lille røde med kors på, og så står det på Bibelen med store bokstaver, så det ser ut som du har med deg en utgave av Bibelen hvis du tusler rundt med det. Kan hende det gir litt ekstra poeng.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. For å delta må du være 18 år. Et av utsalgsstedene er Coop Extra på Dampen.

sånn avslappende dag, og litt avhengig av geografi og lokale forhold, så har jo uka vært grei, sånn værmessig, og det ser det ut til at det fortsatt skal være. Ikke liksom helt på toppen i dag og i morgen, men godt nok til at du kan planlegge både grillings og andre hyggelige ting. For mitt vedkommende så har jeg ingen idé om hva jeg skal gjøre. Jeg fikk en telefon fra en kompis i går. Har du noen planer i morgen, eller? Så sa jeg, det avhenger jo meget på hva du nå har å si. Så sa han, jeg har ikke noe å si. Jeg har ingenting å gjøre. Jeg bare lurte på om du hadde noe å gjøre som jeg kunne henge meg på. Så sa jeg, ha. Kan ikke si at vi tentativt har en avtale da, og så finner vi på noe. Og nå sitter vi, tror jeg, hver på vår kant og tenker, hva skal vi finne på? Så det blir en løsning på, om det så bare blir å sitte og se på vann et eller annet sted. Det er også hyggelig. Vi skal sparke i gang enda en quiz, og nå håper jeg at det går enda bedre enn i sted.

Da håper jeg du er klar. Det er quiz-tid nemlig. Nå skal Petter Smarthatten på, og i dag så skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har tre sommerhits fra VG-lista. En gitt sommer, og det er årstallet vi er ute etter. Det er fint hvis du vet hvem som spiller, og hva låta heter, og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det er sånn sett uinteressant, eller irrelevant om du vil, for utfallet av denne konkurransen. Vi er ute etter årstallet og årstallet alene. Disse tre låtene skal spilles av i tre omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd i dag er denne. Det er da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun jeg var sammen med på det tidspunktet hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år er det?

0: har fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det er en som bommer her på 17 år. Den er nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå, alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette er ledetråd nummer én. Og fra en hit til en annen, dette er ledetråd nummer to. Og vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall er vi ute etter? Og med de tre fantastiske ambassadørene så burde vi finne frem til rett år, eller hva? Vi har svaret her om et lite øyeblikk. Det er sommer
1: og ferietid! Dette er lyden av sommeren! Dette er Sørlands
0: Radio. Nå undres jeg litt over hva vi skal feire akkurat i dag, skal vi se. 27. juni. I dag så skal vi feire at det er dagen for multikultur. Dette handler jo om det som skjer lokalt når det bor mennesker fra mange forskjellige deler av verden på ett sted. Blir gjerne et bedre tilbud på god mat, for eksempel. Det er i hvert fall det jeg gjerne fokuserer på. Jeg vet ikke om ananas er en del av det du kaller god mat. Kanskje du har en aversjon mot det på pizza, men det er den internasjonale ananasdagen i dag. Det er dagen for te med hva du enn har i teen, samt scones. Og da snakker vi brittisk te, går jeg utifra. Det er den store bingo-dagen i dag. Det kan man jo finne på en dag som dette. Og så er det den store dagen for å drømme stort. Tenk så stort du bare kan. Drøm virkelig stort.

Hva tenker du om offentlig kommunikasjon? Da snakker vi om, om kollektive reisemidler. Det dem som på hurtigbåter hver dag, på tog, på busser, minibusser. Det finnes mange måter å frakte seg selv fra A til B på. Er man i Oslo, så kan det være praktisk å bruke T-banen. Den bringer en jo rundt byen ganske effektivt, og særlig på sommeren så kan det være et sted hvor man kan kule litt ned, er litt kjøligere gjerne nede i undergrunnen. Ikke hvis man i London, men i Norge så det sånn. Og akkurat T-banen har en spesiell dag i dag, for det var nemlig tilbake i 1928 at undergrunnsbanen i hovedstaden ble åpnet av Kong Håkon. Undergrunnsbanen heter frem til det ble T-bane da, og den første betegnet tunnelstrekningen mellom Majorstuen og Nationaltheatret, altså den biten som går i den vestlige delen av byen.

Jeg har bare sånn for moros skyld, eller for ordens skyld, alt ettersom, tatt en runde rundt på de forskjellige nettstedene. Og en opptelling fra Oslo viste at det var 110 000 mennesker i byen, ute foran storskjerm for å se fotballkamp i går. Ja, det underholdende nok, og det fint å se gutta spille. Det hadde vært veldig fint om det ble seg, selvfølgelig. Det vi skal gjøre ved å tape, var å unngå å spille mot Sverige i New York. I stedet så skal vi til Dallas i Texas og spille mot Elfenbenskysten. Så er det alle de der andre overskriftene da, om hvor smart var dette? Det å ikke spille med de beste gutta på topp og sånn. Og så er det andre kamper som går. Og så tenker jeg at hvis du er ordentlig ihugga fotballfan, så har du alle disse dataene fra før, så jeg overlater resten til deg selv.

funnet ut at jeg skal ha et sånn superheltnavn, eller kanskje anti-superheltnavn. Jeg har en drøss av klær som hvite, eller altså, nær nok til at det hvitt. Og av en eller annen grunn så mine klær magnetiske. I hvert fall så virker de på mat, og særlig sånne flekker som ikke går bort. Rødvin, tomatbaserte sauser, fett. Altså, jeg har kansellert så mye klær i løpet av gårdagen og starten av dagen i dag, hvor jeg liksom tenkte, nå skal jeg ta tak i denne klespyramiden og gjøre noe ved det. Så jeg skal visst ut og kjøpe hvite skjorter, ja da. Og så skal jeg lære meg å spise som et normalt menneske. Det min inngang til lørdagen. God lørdag, naturligvis, og velkommen til helgepausen. Dette weekendutgaven av kaffepausen. Jeg til Endre Lundgren.

funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Ha ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også. Nei.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Et av utsalgsstedene våre Rema 1000 i Froland. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Ja, ja. Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden I dag. Jeg sa at, og så jeg inn... klarte vel egentlig å spille inn at det en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat I juss fra Skottland. Og det jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moros skyld, fordi jeg tror dagens navn en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to I dagens quiz. Dette en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene de blir ofte tv-sendt. En av dem til og med lagt ut I bokform.

Vi er i gang med vår søken etter en kjent person i dag. Vi har sånn sett slått fast at det er en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat i juss fra Skottland. Nummer to er at dagens person er en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir TV-sendt, samlet opp og utgitt i bokform blant annet. Særlig blir han hedret fordi vi vil på norsk i alle fall vil kalle for folkelighet. Og så er det en rikt dekorert person vi er ute etter i dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det er en britisk orden. Elefantorden er han også tildelt. Den er dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

er altså tre som har navnedag i dag. Ikke tre personer, men tre navn. Det er Aina, Ina og Ine. Aina er et kvinnenavn med flere opprinnelser, blant annet dannet av det finske kvinnenavnet Aino. Også et mannsnavn, men det på Maori. Ina er et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, også det, men sannsynligvis en kortform av alle navn som slutter på Ina og Ine. Ja, du har sikkert gjettet det allerede. Flere mulige opprinnelser, men trolig en kortform av navn som slutter på Ine. Her har vi Martine og Sabine og Kristine, for eksempel. Når det gjelder fødselsdager i dag, så nevner vi den tyske Formel 1-føreren Nico Rosberg. Han ble født i 1985. Den norske predikanten Runar Søgaard, født i 1967. Den amerikanske regissøren J.J. Abrams, som jo til og med har fått regissert en Star Wars-film, født på dagens dato i 1966. Og så tar vi med oss den norske skuespilleren Kjersti Døvigen. Hun ble født i 1943, døde i 2021.

hvem er det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt i dag? Ganske smarsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar i dag er Kong Harald den femte. Ble født hjemme i 1937. Utdannet ved Universitetet i Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse. Har et æresdoktorat i juss fra Skottland, har snakket mye i sin karriere, godt voksen har han blitt etterhvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet i sine taler, som både er tv-sendt og utgitt i bokform, har naturligvis Sankt Olavs orden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre, er beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet Kreftforeningen. Riktig svar i dag altså, Kong Harald den 50, jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.

Når du skal på ferie, så har du kanskje sørget for å, at du ikke får tatt med deg mer enn det du hadde lyst til. Fordi du har med deg et par ekstra bøker. Ambisjonen er jo ofte større enn evnen til å lese bøker på sommeren, men hvorfor ikke? Og hva skal du så lese? Og jeg tror nesten alle medier med litt respekt for seg selv har forsøkt å komme med noen innspill i så forbindelse. VG setter Hallgrimur Helgason og boken 60 kilo solskinn på topp, som har fått terningkast 6 og det ene og det andre. Det er også noe, noe krim og sånne ting som dukker opp på deres liste, og så la jeg vel merke til, var det ikke her? Jo, det er her de har den boka til Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, Sosialistenes guide til Bibelen. På en måte en lille røde med kors på, og så står det på Bibelen med store bokstaver, så det ser ut som du har med deg en utgave av Bibelen hvis du tusler rundt med det. Kan hende det gir litt ekstra poeng.

sånn avslappende dag, og litt avhengig av geografi og lokale forhold, så har jo uka vært grei, sånn værmessig, og det ser det ut til at det fortsatt skal være. Ikke liksom helt på toppen i dag og i morgen, men godt nok til at du kan planlegge både grillings og andre hyggelige ting. For mitt vedkommende så har jeg ingen idé om hva jeg skal gjøre. Jeg fikk en telefon fra en kompis i går. Har du noen planer i morgen, eller? Så sa jeg, det avhenger jo meget på hva du nå har å si. Så sa han, jeg har ikke noe å si. Jeg har ingenting å gjøre. Jeg bare lurte på om du hadde noe å gjøre som jeg kunne henge meg på. Så sa jeg, ha. Kan ikke si at vi tentativt har en avtale da, og så finner vi på noe. Og nå sitter vi, tror jeg, hver på vår kant og tenker, hva skal vi finne på? Så det blir en løsning på, om det så bare blir å sitte og se på vann et eller annet sted. Det er også hyggelig. Vi skal sparke i gang enda en quiz, og nå håper jeg at det går enda bedre enn i sted.

håper jeg du er klar. Det er quiz-tid nemlig. Nå skal Petter Smarthatten på, og i dag så skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har tre sommerhits fra VG-lista. En gitt sommer, og det er årstallet vi er ute etter. Det er fint hvis du vet hvem som spiller og hva låta heter og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det er sånn sett uinteressant eller irrelevant om du vil for utfallet av denne konkurransen. Vi er ute etter årstallet og årstallet alene. Disse tre låtene skal spilles av i tre omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd i dag er denne. Det er da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun jeg var sammen med på det tidspunktet hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år er det?

Jeg har det så fint i dag. Åh, det er så godt at det er torsdag. Og enda bedre at vi skal til akkurat det spesifikke året vi skal til i dagens quiz. Godt årstall. Jeg har i alle fall mange gode minner derfra. Spørsmålet er om vi klarer å finne frem til det samme årstallet sammen. Ledetråden i dag, som nevnt, hitter fra VG-lista fra en spesifikk sommer. Ja, den sommeren selvfølgelig fra det året vi er ute etter. Og ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Og ledetråd nummer en er dagens quiz. Ledetråd nummer to er ikke dårlig den heller. Enda en superhit. Og ja, det er de, ja. Det er de låtene, men når var det vi hørte dem? Ja, det kan være at du hørte dem etter at de var hits, men det er året de var hits på VG-lista vi er ute etter. Tredje ledetråd straks. Jeg har fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det er en som bommer her på 17 år. Den er nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå. Alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette er ledetråd nummer én. Og fra en hit til en annen, dette er ledetråd nummer to. Og vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall er vi ute etter? Med de tre fantastiske ambassadørene så burde vi finne frem til rett år, eller hva? Vi har svaret her om et lite øyeblikk.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradioen, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradioen.no, der står det under bingoformen hva du skal gjøre. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Vi skal hoppe ned i historien nå. Vi skal tilbake til 1904. Det begynner jo å bli en liten tid siden. Og vi har dampskipet. Som DS står for, dampskipet Norge, som var et passasjerskip. Det seilte mellom København og New York, for det meste med emigranter, og så forliste det altså på dagens dato i 1904, utenfor Rockall. Og Rockall, det er, jeg tror de kaller det en øy, men det er i prinsippet skjær ute i Nord-Atlanterhavet, ligger vest for de yttre hebridene, og der går altså dette skipet ned. 620 personer omkom når dette skipet gikk ned, 225 av dem var norske. Det var også en annen nordmann ombord, men han overlever, 18 år gamle Herman Wildenvey. Og hvis du synes det lyder kjent, så er ikke det så rart, for Herman Wildenvey var en norsk dikter og oversetter som heldigvis kunne leve videre, og vi kan ha glede av det.

dypt inne I jungelen etter tusen år, så måtte jeg selvfølgelig lese om den. Mianbe heter byen, og den har vært skjult I, under jungel I hvert fall tusen år. Og det visst nok noe uhyggelig over disse utskjæringene, og de skremmende scenene, de det jo vanskelig å beskrive, men... Ja. Det kommer nok frem hvis det noen sånne dommedagsprofetier eller noe sånt.

0: En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum i det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene er pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet er et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. En ung mann er antatt omkommet etter at vedkommende kom under vann ved Jettegryten i Kvinesdal i Agder i går. Det ble satt inn store ressurser i letingen, inkludert helikopter og undervannsdrone, men aksjonen ble avsluttet lørdag kveld uten funn. Ifølge politiet var det stor vannstand og mye strøm på stedet hvor ulykken skjedde. Viktor Hovland er alene i ledelse med ett slag i PGA-turneringen i Connecticut etter en solid tredje runde i går. Nordmannen gikk i par med Scottie Scheffler, og de to fulgte hverandre tett helt til siste hull, hvor Hovland fikk en birdie mens Scheffler måtte nøye seg med en boogie. Kristoffer Reitan er på delt 22. plass før dagens avgjørende runde. Og Max Verstappen kjørte ut i siste kvalifisering foran dagens Østerrike Grand Prix i Formel 1, men hadde satt en god nok tid tidligere til å få femte startspor. George Russell sikret seg pole position foran Charles Leclerc og Lewis Hamilton. Sammenlagtleder Kimi Antonelli starter nummer 4 når hovedløpet kjøres fra klokken 15 i ettermiddag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Dette er lyden av sommeren.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite tilbakeblikk på uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og hvordan har den første sommeruka vært i år? Jo, norske fotballfans ror og ror, og ikke bare i USA. Vi har rodd i årevis, sier Den Norske Turistforening. Hva de mener med det får du vite snart. Sommervarmen på Østlandet har merkes på Power. Elektronikkjeden melder om eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Og selv om de stort sett rauter deg velkommen, så er det ulykker med kyr. Det er lurt å kjenne til kuvettreglene, som du får høre mer om snart. Vi skal også høre at knuste skjermer er den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står for omtrent 75% av alle skader med mobiltelefonen. Vi skal også høre hvor de 10 mest populære ladestasjonene i Norge er, ifølge Norsk Elbilforening, og et par av dem vil kanskje overraske deg. Og fortsatt god helg!

Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær oppe i 17 grader. Men mesteparten av uka så det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp i 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende ordet. Hvis du vil til Vestlandet i neste uke og forventer regn, så blir du ikke skuffet. Noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskjen opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange og 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.

Du har sikkert sett det enten på TV eller på de mange videoer som spredd på sosiale medier. Norske fansen i fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge, overskriften i Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd i årevis og glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de merker en vanvittig økning i interesse for hytter langs kysten, som man kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning i besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette er den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn i fjellet og i skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann i fjellet og i skogen, der du kan låne robåt, kano eller kajakk. Der skal du etter hvert få litt fred og ro.

Sommervarmen i deler av landet merkes hos Power. Elektronikkjeden melder om en eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Det er slik at termometer har strukket seg godt over 22 grader, og følge værmeldingen er det meldt enda varmere. Salget av aircondition hos Power har gått opp 225% mot samme uke i fjor, og vifter har økt med 200%. Tallene for hele juni viser omtrent det samme bildet. Vi ser det med en gang på trafikken i butikken at varmen kommer, sier salgssjef Daniel Batti i Power. Folk kaster inn og vil ha noe som kjøler dem ned med en gang. Vi merket det i timene før butikkene stengte torsdag kveld, og trykket har fortsatt. Det forteller altså Batti. Bordvifter, håndvifter og nakkevifter selger flest i antall, mens portable aircondition har den største prosentvise økningen, men det er ikke så mange de selger av den i forhold da, til litt mindre vifter.

alle kjenner fjellvettreglene, men kjenner du kuvettreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker, og da det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det mer enn nok plass til både turgård og kur i naturen, og kyr stort sett rolig og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna og lukk grinda.

Det er kjekt med mobiltelefon, blant annet på ferie for å ta bilder. Men dessverre, det skjer hver dag mobilskjermer knuser. Knuste skjermer er den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Når hele 3 av 4 saker skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skaden oppstår, mener Borge. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner, og de fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som er frustrerende for mange, er at de fleste skadene kunne vært unngått, sier Borge. Et deksel og en skjermbeskytter av glass fungerer veldig godt, så alt er bedre enn ingenting, mener han. I tillegg så bør man unngå å legge mobilen i fanget

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Et av utsalgstedene Joker på Vik. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Det en russer som har invadert Trøndelag helt alene. En finsk-russisk ulv som på vandring og påvist i Midt-Norge. Dette en hannulv på vandring fra den finsk-russiske ulvebestanden, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Denne ulven genetisk viktig fordi den bærer på gener østfra som kan bidra til å redusere den ekstreme innavlen som foregår i den skandinaviske ulvebestanden. Det rovdata som analysert spyttprøver fra ulv som samlet inn i midten av juni i Oppdal og Midtergauldal. Spyttprøvene ble samlet inn i forbindelse med skader på sau på grensen mellom Trøndelag og Innlandet. Og prøvene viser seg altså stamme fra en finsk-russisk immigrant som ikke kjent fra før. Og ulven har for navnet V1265, det var da litt av et navn. Og det altså bra for den inneværende ulven i vårt område, fordi det problemer med innavl som kan føre til redusert reproduksjon og overlevelse.

0: Nordmenn snur nå ryggen til gråfargen. Ifølge IFI så er det 10 år med kjølige gråtoner som er i ferd med å ta slutt. IFI er Norsk råd for hjem og bygg. Ifølge fargeekspert Charlotte Holberg Sveinsen så var, eller er 2026 året da varmere jordfarger, dempede grøntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget på norske boliger, skriver IFI. Nå melder fargeeksperten om et tydelig skifte. Beige, gresj, jordfarger og dempede grønnfarger er på full fremmarsj. Fargene oppleves mykere og mer naturnære, og harmonerer bedre med vegetasjon, terreng og nabolag. Stadig flere ønsker et rolig, tidløst uttrykk, sier Holberg Svensen, som er fargesjef i IFI.
1: Det er sommer og ferie!

her er en topp 10-liste som jeg ikke hadde klart å tenke på selv, tror jeg. Men det er godt at Norsk Elbilforening kommer med en oversikt over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. På 10. plass finner vi Uno X Ørebekk utenfor Fredrikstad. På 9. plass Mer ved Burger King Grelland E18 ved Holmestrand. Sjøormen Kro i Seljord. Recharge stasjon 1 nummer 8. Og Recharge stasjon 1 på Riksvei 3 ved Koppang er nummer 7. Nummer 6 er Mer ved Eurospar på Brokelandsheia. Vi er inne på topp 5. Mer ved Ekstra, Marnakrysset E39 ved Mandal. 4. plass Recharge stasjon 1, E18 ved avkjøringen til Tvedestrand. Nummer 3 er Recharge stasjon 1, Riksvei 3 ved Alvdal. Og nummer 2 er Recharge Svinesundparken E6. Og da har vi altså kommet til nummer 1, den mest populære ladestasjonen for elbiler i Norge. Recharge Foxrød E18 ved Sandefjord.

0: En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen I Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv, det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk I redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum I det som beskrives som den største Pride-markeringen I hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke I Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann I 20-årene pågrepet etter et ran I Drammen I går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg I Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran I natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. En ung mann antatt omkommet etter at vedkommende kom under vann ved jettegryten I Kvinesdal I Agder I går. Det ble satt inn store ressurser I letingen, inkludert helikopter og undervannsdrone, men aksjonen ble avsluttet lørdag kveld uten funn. Ifølge politiet var det stor vannstand og mye strøm på stedet hvor ulykken skjedde. Lionel Messi ble historisk da Argentina slo Jordan 3-1 under VM I fotball I natt. Messi startet på benken, men ble byttet inn etter en time. Det holdt for å score Argentinas siste mål og Messis 7. For denne turneringen. Han nå den første til å score mål I 7 VM-kamper på rad med sitt 19. Mål totalt I turneringen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Det sommer og ferie!

Heisan, og velkommen til en ny time med helgeblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ta et lite tilbakeblikk på uka som gikk. Og fortsatt god sommer, det er den første sommerferieuka, i hvert fall for de som er så heldige av ferie, det er vel flere som begynner nå. Men nordmenn blir bedre mennesker på ferie. Det kommer fram i en undersøkelse. Hva vi mener med det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at allerede før den store fellesferien starter, har dyrebeskyttelsen tatt inn katter som er funnet alene flere steder i landet. Litt alvorlig sak der denne timen. Og nå frykter forsikringsselskapene eksplosjon av skader på robotgestklippere. Hvorfor det får du vite mer om snart. Men beslektet lyn som slår ned elektrisk anlegget kan koste veldig mye penger. Og 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Det får du mer om snart, så vi ønsker deg en fortsatt god helg. Looking right, looking like

Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær, oppe i 17 grader. Men mesteparten av uka så er det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp i 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende er ordet. Hvis du vil til Vestlandet i neste uke og forvente regn, så blir du ikke skuffet. Noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskinn, opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange og 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.

Nordmenn blir bedre mennesker på ferie, det hevder reisebyrået Apollo. Vi spiser mer, sover lenger og blir mer spontane. Men det er to ting vi tviholder på, det er knekkebrød og klaging. Det viser en ny landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Nesten halvparten av nordmennene i undersøkelsen sier at de blir mer spontane når de er på ferie. Over en tredel oppgir at de blir mer sosiale og oppsøkende. Samtidig sover mange lenger, og over halvparten innrømmer også at de spiser mer enn hjemme. Og kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera, sier at vi bruker store deler av året på å være effektive, strukturerte og rekke alt vi skal. Kanskje er det derfor det føles så godt når ferien endelig kommer, og vi kan senke skuldrene litt og bare nyte livet, sier Rivera. Ferie ser også ut til å gjøre underverker for energinivået. Hele 19% oppgir at de trener mer når de er på utenlandsferie.

0: Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Kyrre Dahl. Dette lett blanding, og nå litt mer musikk.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Alt skal bli smartere i våre dager, og nå skal også veiene bli smartere. I hvert fall så skal Nye Veier spare rundt 1 million kWh ved å bruke smartere veibelysning som bruker mindre strøm i 2026. Det kan gi en besparelse på 1,5 til 2 millioner kroner, avhengig av strømpris og nettleie. Samtidig fører det til at lysarmaturene får lengre levetid, melder altså Nye Veier. Dette er ikke en engangsgevinst, det er en varig besparelse som vil gi effekt år etter år, sier direktør for utbedring og vedlikehold, Benedikte Hellestøl. Tiltakene er gjennomført på flere trafikerte veistrekninger det siste året, og viser hvordan drift og vedlikehold kan bidra konkret til lavere kostnader og mer effektiv ressursbruk. Og mindre lys, uten at det går på bekostning av sikkerheten, er altså poenget. Tiltakene som er prøvd ut er å slukke veibelysning om natta, og også ha det aktivitetsstyrt hvis det kommer biler.

Så skal vi være litt alvorlige et par sekunder, fordi man frykter nå en ny dumpingssommer etter at 10 kattunger ble funnet i et badeskur. Det en pressemelding fra Dyrebeskyttelsen. Allerede før den store fellesferien starter, så har Dyrebeskyttelsen Norge tatt inn katter som blir funnet alene flere steder i landet. De skriver at omfanget av dyr som trenger hjelp i Norge stort, og i fjor hjalp de 4338 hjemløse dyr. Nylig så rykket lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Lyngdal og Farsund ut etter at en kvinne oppdaget kattunger i et badeskur. Det åpne skuret ligger ved et vann nær E39 i Lyngdal. Tilsammen ble 10 kattunger funnet, og kattungene så ut til å tilhøre 3 ulike kull. De minste var anslagsvis bare 3-4 uker gamle. Ingen kattemor var til stede, og alt tydet på at kattungene var blitt etterlatt på stedet. Uff da.

En robotgressklipper jo innmari kjekt, så slipper du å tenke på gressklippingen. Men i fjor meldte flere store aktører om en voldsom økning i salget av robotgressklippere. Nå frykter Tryggforsikring en eksplosjon av skader på slike klippere. Og skader kan bli en dyr overraskelse for mange, skriver de i en pressemelding. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge sier at vi har enkeltsaker som koster mer å erstatte enn en god brukt bil. Og tiden vi nå går inn i høysesong for gressklipperskader, sier Borge. Lynnedslag den vanligste årsaken til skade på robotgressklippere, og står for nesten halvparten av sakene som ble meldt inn i fjor. Og Borge sier at robotgressklippere har blitt svært populære i norske hager, men mange er ikke klar over hvor sårbare de for vær og vind. Et kraftig tordenvær kan slå ut elektronikken på sekunder. Det beste du gjør å unngå at robot å trekke ut strømmen til ladestasjonen når tordenværet på vei, eller ta den inn i en bod eller en garasje. I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og

Sommeren er høysesong for lyn og tordenvær, og det er noen enkle råd for å unngå at du ødelegger noe i huset ditt. Ferske tall fra nettselskapet Elvia viser at i fjor førte lynnedslag til 200 strømbrudd i Elvias nett alene. Og lyn som slår ned i det elektriske anlegget kan i verste fall være livsfarlig, og det kan gi skader på elektrisk utstyr eller starte brann i boligen. Heldigvis er det noen få enkle grep som kan gjøres, som holder risikoen på avstand ifølge Elvia. Og rådene de kommer med er blant annet trekke ut støpselet til følsomt elektrisk utstyr. Det gjelder blant annet TV, PC og ladere. Det andre er installere overspenningsvern i sikringsskapet. Det er påbudt i nye boliger. Sørg for at det elektriske anlegget er forskriftsmessig og jevnlig kontrollert. Unngå bruk av elektriske arbeidsapparater under kraftig tordenvær. Og følg ekstra godt med på lukt, varmegang eller unormal oppførsel i etterkant av lyn og torden. Så hvis du gjør dette, så skal det altså ha stor effekt.

Ro og fred er noe som heter, men ikke rot og fred. Fordi rot ødelegger humøret og freden i norske hjem, ifølge Roborock. 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Nesten 1 av 6 krangler om husarbeid minst 1 gang i måneden. Osloborgerne topper statistikken på begge fronter. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Norstat, som altså viser at rengjøring og rot engasjerer. Hele 64% oppgir at rot hjemme påvirker humøret deres, hvorav 22% sier dette skjer ganske ofte. Og blant kvinner så andelen nesten 3 ganger høyere enn blant menn. 33% av kvinner sier at rot påvirker humøret ganske ofte, mot kun 12% av menn. Osloborgerne, der er det 30% som sier at rot påvirker humøret ganske ofte, altså over 8 prosentpoeng høyere enn snittet. Nord-Norge så er det roligere, det er bare 18% som blir dårlig humør av rot.

Mens bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo inn mot sommeren, fortsetter elbilene å styrke sin posisjon. Det er nye tall fra Finn som peker samtidig mot et mer balansert marked, med svagt fallende priser og fortsatt høy aktivitet blant kjøperne. Det er slik at nye tall viser at biler i gjennomsnitt var publisert i 30 dager, før de ble markert som solgt i mai, litt raskere enn i april. Samtidig falt gjennomsnittsprisen på bruktbiler med 1,8% sammenlignet med april. Vi ser at prisene faller svagt, sier Terje Dahlgren, som er markedsekspert. Det kan tyde på at vi beveger oss mot et mer balansert marked. Samtidig holder aktiviteten seg høy, og bruktbiler selges fortsatt relativt raskt, mener Dahlgren. Det er særlig elbiler i prisklassen 300 til 400 000 kroner. Det er størst etterspørsel etter på Finn for tiden. Antallet publiserte elbilannonser økte med 4,8% fra april til mai. Elbilene står nå for 34% av alle bilannonser på Finn.

Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det er ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. En 11 år gammel gutt er reddet til livet fra ruinene i Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv, det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det er nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 er bekreftet omkommet, og mange tusen er fortsatt savnet. En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum i det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene er pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet er et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

den søndagen, den kom ganske brått, synes jeg. Men her er vi i hvert fall. Hei og velkommen til helgepausen, eller kaffepausen i forkledning, eller kaffepausen i de avslappede klærne, eller ja, Dennis drar på ferie, eller altså du kall det hva du vil. Dette er litt mer tilbakelagt, eller tilbakeliggende utgave av den ordinære sendingen som deles høres i hverdagen. Jeg har dukket opp her, har fått en rykende fersk doble espresso i lanken, sitter her med massevis av papirer med noe krøketegn på, som etter hvert skal bli til dette programmet. Det inkluderer altså quizzer og sånne ting. Og noen huskelapper. Husk å si for eksempel det og det. Det skal jeg forsøke å huske å gjøre i løpet av dagens sending også. Men la oss starte med musikk aller først. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med oss, og så er det quiz. Det er rekkefølgen vi har sånn helt umiddelbart.

Jeg kjøpte en pose med Smash i går. Jeg gjorde den kapitaltabben at jeg lot den ligge på kjøkkenet. Og jeg går ut ifra at det nå Smash Slush. Har lagt den i kjøleskapet, og tenker nok at jeg må bruke brødkniven for å lage biter som jeg kan spise etter hvert, men vi får nå se da hvor ille det ble. Jeg går ut fra at det ganske ille, og så får vi se hvordan det blir. Vi har en quiz nært forestående. Det kommer noen gratulasjoner underveis til deg som har navnedag eller fødselsdag i dag. Og resten av innholdet her, det kan du få lov å være med å sette dine fingeravtrykk på. Hvis du har lyst, det ikke noe krav, men hvis du har lyst, så tar du kontakt. Du kan jo for eksempel bruke muligheten til å snakke litt om det du tror er svar i quizzen, det er lov. Bruk i alle fall sosiale medier, jeg er på samtlige plattformer. Du trenger ikke å poste et bilde av deg selv, alt du skal gjøre er å sende meg en privat melding, og så tar vi samtalen derfra. Nå skal du gjøre deg klar til quiz.

Vi skal ut og finne frem til et svar I quizzen, og det en årstallskviss hvor ledetrådene årstall. Musikk. Her kan vi snakke oss vekk, forstår jeg. Vi skal spille av tre kjente hitlåter som alle var sommerhits I det året vi skal frem til. Og så får vi se om vi klarer å treffe rett. Det kunne jo være hyggelig. La oss starte med første ledetråd som denne her. Svake menneske, du svake menneske. Ja, men hun har vi da hørt før, ganske mange ganger også, og låta jo kjent. Spørsmålet egentlig bare, når var den en hit I Norge? For den var inne på VG-lista, og det var en sommer hvor den var med på å prege mye av året. Så da gjelder det da, å begynne å rote frem I den boksen. Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

Jeg har funnet frem almanaken. Skal vi bare finne frem til rett sted på skjermen her. Der er vi. Funnet frem til almanaken 28. juni I dag. Det navnedag for Leo og Leon. Gratulerer med dagen. Vi skal snakke litt om de navnedagene etter hvert. Ellers har det skjedd en del i historien. Christian den 8. Ble kronet til Danmarks konge I 1840. I 1914 så falt skuddene I Sarajevo. Og hvis du har hatt 3 minutter med historie, så vet du at skuddene I Sarajevo når denne Gavrilo Princip, som han het, skjøt mot kronprinsen, erkeherdugen av Østerrike-Ungarn, Franz Ferdinand, skjøt og drepte ham. Og dette altså skuddene som til segne da utløser Første verdenskrig. Her hjemme I 1319 så går Norge inn I en personalunion med Sverige, og I 1904 så gikk DS Norge ned ved Rockhold. 620 personer omkom, hvorav 225 norske.

0: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene året Ekstra Moi. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Dagen kunne naturligvis vært mye bedre, men vet du hva? Den kunne vært mye dårligere også. Så langt, så vel. Vi er i gang med en god quiz, synes jeg. Kanskje umulig hvis du føler at låtene ikke helt stemmer overens med det årstall du har i tanke. Kanskje du har fått to ledetråder, og de faller på to forskjellige årstall dessuten. Det er jo litt krise. Men la oss gå gjennom de to første ledetrådene nå, før vi tar tak i nummer tre. Den første var denne her. Svake menneske, du svake menneske. Kjent og norsk låt, og det var jammen ledetråd nummer to også. For jeg er den du vet, jeg gjør aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg. Og da gjør vi klare til ledetråd nummer tre, og denne er internasjonal. We go down. Nå er det sånn at jeg egentlig kun er ute etter én ting, og det er hvilket årstall disse tre låtene har til felles når de var inne på VG-lista samtidig.

Jeg lovet vi skulle returnere til navnedagene, og det gjør vi nå. Navnedagen I dag tilhører Leo og Leon, og det skal ikke mange sekunder med latinkunnskap på plass her for å forstå hvor Leo kommer fra. Tolkes som oftest som betydningen løve. Ganske vanlig navn I mange land. Argentina og Finland noen av de landene hvor Leo dukker opp oftest. Så har vi jo en pave som nå heter Leo. Leon med N en fransk form, samme navn, eller en kort versjon av Leonardo eller Leonidas, for eksempel. Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag. Du deler I så fall dagen din med enkelte kjente personer. Elon Musk, for eksempel, den amerikansk-kanadisk-sørafrikanske gründeren, forretningsmann, bak I Tesla blant annet, født på dagens dato I 1971. Vi har den svenske diplomaten Hans Blix inn I dag. Han ble født I 1928.

0: fra VG-lista. Og det var altså fra sommeren 1981, hvor Jannicke Jarlum var høyt oppe på listene med svake mennesker.
1: Svake mennesker, yes. Du svake mennesker.
0: Det var en av de store låtene på norsk sommeren 1981. En av de andre var Marius Müller med Den du veit.
2: For jeg den du veit.
0: Og så har vi altså selveste The Boss, som ledetråd nummer 3, også en hit, sommeren 1981, Bruce Springsteen med The River.
3: We go down to the river, and into the river we die.
0: Nå håper jeg den satt, sommeren 1981, det var et godt år, og det var også dagens quiz.

HB-et var klar for litt drama. Det inkluderer to ingredienser her, eller tre faktisk. Madonna, Kylie Minogue og jalousi. Og den amerikanske popdronningen Madonna har da kommet med innrømmelse, og det kommer under et TV-intervju. Hun har vært på The Graham Norton Show, som man jo også kan se her i landet. Kylie Minogue dukket opp midt i TV-intervjuet og overrasket Madonna. Og det er omtrent her da at popdronningen sier at hun er misunnelig på Kylie Minogue. Ingen advarte meg om dette på forhånd, og jeg var nok ved besvimelsens rand. Og innrømmelsen kom da til Kylie Minogues ansikt. Og hvorfor? Vel, fordi Kylie Minogue er en søt dame, og jeg tror ektemannen min på den tiden hadde et godt øye til henne. Det var Guy Ritchie hun var gift med da. Ja, ja.

Tre personer siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. En 19-åring ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen. Det to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som nå siktet for grov kroppsskade på 19-åringen. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer i saken. Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen i Venezuela tre døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv, det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En mann i 20-årene pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Tre menn forsøkte lørdag kveld å stjele et helikopter på Hisingen i Göteborg. Politiet fikk meldinger fra flere vitner om at mennene stjal en bil med helikopteret på en tilhenger. Helikopteret skulle opprinnelig brukes under en flyoppvisning i Säve rett nord for byen. Tyvene kom seg ikke unna da de krasjet og ble pågrepet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Det slår meg at det en del sykdom ut og går. Jeg baserer det både på egen erfaring. Jeg hadde en sånn liten runde siste helg, hvor jeg følte meg ordentlig skral. Føler meg bra nå. Jeg har en nabo som så dårlig at jeg hører hostingen på den andre siden av veien. Så jeg var over med en sånn, så der fikk jeg litt sånn kremting. Så jeg var over der med en sånn liten care package og ønsket god bedring. Jeg fikk selv en care package av min gode venn Jarle når jeg var dårlig, så jeg tenkte at dette sånn pay it forward. Og så ser det ut til at en liten tur utendørs, for eksempel på en butikk, også gir sånn empiriske data på at nå en del som går rundt og hoster og harker og snørrer. Så jeg mer opptatt, altså det nærmest sånn koronahygiene som ute og går her hos meg, for å være sikker på at jeg ikke får mer av det samme. Vi inne i time nummer to av denne helgepausesendingen, og det betyr enda en runde med quiz.

0: er klar. Er du? Vi skal ut og quizze igjen, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Jeg har funnet frem noen historiske faktaopplysninger som har noe med dette ene årstallet å gjøre, og så er da spørsmålet om du og jeg er på samme sted, sånn rent mentalt I hvert fall. Vi skal se om vi ikke klarer å åpne noen dører i det indre kammerset I dag. Se om vi kan finne frem de riktige mappene. Det slik at du din egen dommer I denne konkurransen. Det betyr at du holder på svaret, venter til du får fasit. Den kommer mot slutten av timen, og så premierer du deg selv hvis du synes du har gjort en god innsats, og det gjelder også om du ikke har fått rett svar. Altså, synes det greit å premiere at man har deltatt uten å google, for eksempel. Alright, det skal handle om Vladimir Putin. Han har jo preget nyhetsbildet I mange år, men hvilket år ble han utropt til Man of the Year av Time Magazine? For det ble han. Lykke til.
1: And there

Det er mye som kan bli sagt om å ha den rette låta til rett anledning. Nå håper jeg musikken sitter akkurat slik den skal i dag. Det er i hvert fall det som er hensikten med det utvalget vi har gjort. Vi returnerer til dagens quiz. Du har fått en ledetråd i vår søken etter ett spesifikt årstall i dag. Og den første ledetråden handlet om Russlands president Vladimir Putin, som dette året ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Ja, det er kanskje ikke en ære han vil bli tildelt igjen, kan man vel trygt si. Vi skal ta for oss neste ledetråd. Dette handler om dem som ikke lenger er iblant oss. Sven O. Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit, døde dette året. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal, best kjent som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkvaag junior. Men hvilket år var det da?

Jeg synes folk har gjort en hederlig innsats her. Jeg har sett mange svar som har kommet inn, og det er ekstremt mange som er like ved å ha rett svar. Det er noen som har rett svar, og så får vi se om siste ledetråd her er til hjelp, eller kanskje til forvirring, det gjenstår å se. Første ledetråd i vår søken etter et årstall er at dette var året hvor Vladimir Putin ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Det skjedde en del blant kjente nordmenn. Svenno Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit, døde. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal. Han best kjent i sin rolle som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkevåg junior. Og på det grunnlag så har vi fått ganske mange gode svar, og så får vi se hva som skjer når vi kommer med det tredje her nå. Og etter det så kommer for øvrig fasiten også. Norges første 24 timers nyhetskanal, og den finnes fortsatt. TV2-nyhetskanalen startet sine sendinger dette året.

merkedager som faller på dagens dato, så det er vel spørsmålet da. Hva skal vi bruke dagen til? Og svaret forsikring. Du hørte rett. Har du en drone for eksempel? Har du så droneforsikring? Hvordan er det med reiseforsikringen? Det er jo tross alt ferietid. Har du en god nok forsikring? Har du den forsikringen du burde ha i forhold til hva du driver med? Er det noe som heter risikosport, for eksempel? Det er ikke sikkert du oppfatter det du driver med på fritiden som risiko, men det kan være at forsikringsselskapet gjør det. Bare sjekk at den dekker det du driver med, er vel egentlig det som skal til. Jeg vet ikke om dette en sånn favorittsyssel på en dag som dette, men hvorfor ikke? Det logistikkdagen i dag. Mange av oss arbeider innenfor det. Ikke meg, men du gjør kanskje. Dagen for å feire logistikk, og det fint. Det jo det som gjør at det varer i butikken når du skal ha dem, og så videre. Og så det kanskje aller viktigst den globale smurfedagen i dag. Lykke til!

Jeg synes alltid det gøy å se hvor tankene går hen. Jeg har fått mange svar som ligger rundt 1999 år 2000. Ikke helt gærent det, med tanke på at Vladimir Putin tross alt kom til makten rundt der. Men det er ikke det som er svaret i dagens quiz. Riktig svar er nemlig 2007. Det var da han ble Man of the Year i Time Magazine. Det var også det året vi mistet mange kjente nordmenn. Svenno Høyby, Arve Oppsal, Ingolf, Håkon Teigene, Trond Kirkvaag junior og mange, mange flere skal sies. Og vi fikk også vår første 24-timers nyhetskanal på norsk. Og det var TV2-nyhetskanalen som startet sine sendinger, og de er fortsatt i full sving. Et sted du bare kan svinge innom, la stå på, og så får du alt du trenger. Gjerne flere ganger. Og igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og igjen. Det er godt jobbet for de av dere som har kommet nær. Premier dere selv deretter, sier jeg bare. Dette er kaffepausen.

Vi skal hoppe ned i historien nå. Vi skal tilbake til 1904, det begynner jo å bli en liten tid siden, og vi har dampskipet, som DS står for, dampskipet Norge, som var et passasjerskip. Det seilte mellom København og New York, for det meste med emigranter, og så forliste det altså på dagens dato i 1904, utenfor Rockhold. Og Rockhold, det er... Jeg tror de kaller det en øy, men det er i prinsippet skjær ute i Nord-Atlanterhavet, ligger vest for de yttre hybridene. Og der går altså dette skipet ned. 620 personer omkom når dette skipet gikk ned. 225 av dem var norske. Det var også en annen nordmann ombord, men han overlever. 18 år gamle Herman Wildenvey. Og hvis du synes det lyder kjent, så er ikke det så rart, for Herman Wildenvey var en norsk dikter og oversetter som heldigvis kunne leve videre. Og vi kan ha glede av det.

Jeg skal komme med en innrømmelse først. Jeg har jo utdannelse, men i to vidt forskjellige himmelretninger. I den ene retning regnskap, og i den andre retning så har jeg arkeologi fra Oxford, som man skulle jo tro jeg var en som likte å ligge i støv et eller annet sted og finne frem noe, det er jeg. Jeg jobber bare ikke som det. Maya-kulturen i Mellom-Amerika er noe jeg har stor interesse for, og når jeg så følgende overskrift, tapt Maya-by med uhyggelige utskjæringer oppdaget dypt inne i jungelen etter 1000 år, så måtte jeg selvfølgelig lese om det. Mianbe heter byen, og den har vært skjult under jungel i hvert fall 1000 år, og det er visst nok noe uhyggelig over disse utskjæringene, og de skremmende scenene, de er det jo vanskelig å beskrive, men ja, det kommer nok frem hvis det er noen sånne dommedagsprofetier eller noe sånt.

Tusen takk for følge denne søndagen. Hvis du har dårlig samvittighet for at du burde vært et annet sted, ikke ha det, det er søndag. Ta det rolig. Pust inn, pust ut, og så er det vel en eller annen sånn metode om hvor lenge du skal puste ut, og hvor lenge du skal puste inn for å liksom få den rette mentale tilstand, litt sånn zen.

Politiet i Agder melder om en trafikkulykke på E39 Flekkefjord nær Fosselandstunnelen. To biler skal ha kollidert front mot front, og flere personer er sendt til sykehus etter ulykken. Veitrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt i begge retninger i flere timer, og at reisende må regne med en forsinkelse på mellom 15 minutter og 1 time. Det ble dobbelt norsk under EM i Ironman i Tyskland i dag. Kasper Stornes avgjorde konkurransen på løpingen og vant foran treningskamerat Gustav Iden. På grunn av varmen i Europa ble løypa nå redusert både på sykling og løping, blant annet at det ble løpt halvmaraton i stedet for fullmaraton. Ironman regnes som verdens tøffeste utholdenhetsprøve. Tre personer er siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. En 19-åring ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen. Det er to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som nå er siktet for grov kroppsskade på 19-åringen. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer i saken. Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det er ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. Tre menn forsøkte lørdag kveld å stjele et helikopter på Hisingen i Göteborg. Politiet fikk meldinger fra flere vitner om at mennene stjal en bil med helikopteret på en tilhenger. Helikopteret skulle opprinnelig brukes under en flyoppvisning i Säve rett nord for byen. Tyvene kom seg ikke unna da de krasjet og ble pågrepet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg. Dette er lyden av

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite tilbakeblikk på uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og hvordan har den første sommeruka vært i år? Jo, norske fotballfans ror og ror, og ikke bare i USA. Vi har rodd i årevis, sier Den Norske Turistforening. Hva de mener med det får du vite snart. Sommervarmen på Østlandet har merkes på Power. Elektronikkjeden melder om eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Og selv om de stort sett rauter deg velkommen, så er det ulykker med kyr. Det er lurt å kjenne til kuvettreglene, som du får høre mer om snart. Vi skal også høre at knuste skjermer er den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står for omtrent 75% av alle skader med mobiltelefonen. Vi skal også høre hvor de 10 mest populære ladestasjonene i Norge er, ifølge Norsk Elbilforening, og et par av dem vil kanskje overraske deg. Og fortsatt god helg!

0: Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær oppe i 17 grader. Men mesteparten av uka så er det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp i 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende er ordet. Hvis du vil til Vestlandet i neste uke og forvente regn, så blir du ikke skuffet. Noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskjen opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer. Kanskje litt småkjølig. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange og 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.
1: Det er sommer og ferie

Du har sikkert sett det enten på TV eller på de mange videoer som er spredd på sosiale medier. Norske fansen i fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge, er overskriften i Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd i årevis og er glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de merker en vanvittig økning i interesse for hytter langs kysten, som man kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning i besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette er den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn i fjellet og i skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann i fjellet og i skogen, der du kan låne robåt, kano eller kajakk. Der skal du etter hvert få litt fred og ro.

Sommervarmen i deler av landet merkes hos Power. Elektronikkjeden melder om en eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Det er slik at termometer har strukket seg godt over 22 grader, og følge værmeldingen er det meldt enda varmere. Salget av aircondition hos Power har gått opp 225% mot samme uke i fjor, og vifter har økt med 200%. Tallene for hele juni viser omtrent det samme bildet. Vi ser det med en gang på trafikken i butikken at varmen kommer, sier salgssjef Daniel Batti i Power. Folk kaster inn og vil ha noe som kjøler dem ned med en gang. Vi merket det i timene før butikkene stengte torsdag kveld, og trykket har fortsatt. Det forteller altså Batti. Bordvifter, håndvifter og nakkevifter selger flest i antall, mens portable aircondition har den største prosentvise økningen, men det er ikke så mange de selger av den i forhold da, til litt mindre vifter.

0: alle kjenner fjellvettreglene, men kjenner du kuvettreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker, og da er det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det er mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som er på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det er mer enn nok plass til både turgåer og kuer i naturen, og kyr er stort sett rolig og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven er truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva er så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Og lukk grinda.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

Det er kjekt med mobiltelefon, blant annet på ferie for å ta bilder. Men dessverre, det skjer hver dag mobilskjermer knuser. Knuste skjermer er den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Når hele 3 av 4 saker skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skaden oppstår, mener Borge. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner, og de fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som er frustrerende for mange, er at de fleste skadene kunne vært unngått, sier Borge. Et deksel og en skjermbeskytter av glass fungerer veldig godt, så alt er bedre enn ingenting, mener han. I tillegg så bør man unngå å legge mobilen i fanget

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika. Du må være 18 år for å delta.

Det en russer som har invadert Trøndelag helt alene. En finsk-russisk ulv som på vandring og påvist i Midt-Norge. Dette en hannulv på vandring fra den finsk-russiske ulvebestanden, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Denne ulven genetisk viktig fordi den bærer på gener østfra som kan bidra til å redusere den ekstreme innavlen som foregår i den skandinaviske ulvebestanden. Det rovdata som analysert spyttprøver fra ulv som samlet inn i midten av juni i Oppdal og Midtre Gauldal. Spyttprøvene ble samlet inn i forbindelse med skader på sau på grensen mellom Trøndelag og Innlandet. Og prøvene viser seg altså stamme fra en finsk-russisk immigrant som ikke kjent fra før. Og ulven har fått navnet V1265, det var da litt av et navn. Og det altså bra for den inneværende ulven i vårt område, fordi det problemer med innavl som kan føre til redusert reproduksjon og overlevelse.

Nordmenn snur nå ryggen til gråfargen. Ifølge IFI så er det 10 år med kjølige gråtoner som er i ferd med å ta slutt. IFI er Norsk råd for hjem og bygg. Ifølge fargeekspert Charlotte Holberg Sveinsen så var, eller er 2026 året da varmere jordfarger, dempede grøntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet. Kjølige gråtoner og skarpe

Her er en topp 10-liste som jeg ikke hadde klart å tenke på selv, tror jeg. Men det er godt at Norsk Elbilforening kommer med en oversikt over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. På 10. plass finner vi Uno X Ørebekk utenfor Fredrikstad. På 9. plass Mer ved Burger King Grelland i 18 ved Holmestrand. Sjøormen Kro i Seljord. Recharge stasjon 1 nummer 8. Og Recharge stasjon 1 på Riksvei 3 ved Koppang er nummer 7. Nummer 6 er Mer ved Eurospar på Brokelandsheia. Vi er inne på topp 5. Mer ved Ekstra, Marnakrysset E39 ved Mandal. 4. plass Recharge stasjon 1, E18 ved avkjøringen til Tvedestrand. Nummer 3 er Recharge stasjon 1, Riksvei 3 ved Alvdal. Og nummer 2 er Recharge Svinesundparken E6. Og da har vi altså kommet til nummer 1, den mest populære ladestasjonen for elbiler i Norge. Recharge Foksrød E18 ved Sandefjord. When I get tongue-tied.

Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre det gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krona har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Politiet i Agder melder om en trafikkulykke på E39 Flekkefjord nær Fosselandstunnelen. To biler skal ha kollidert front mot front, og flere personer er sendt til sykehus etter ulykken. Veitrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt i begge retninger i flere timer, og at reisende må regne med en forsinkelse på mellom 15 minutter og 1 time. Det ble dobbelt norsk under EM i Ironman i Tyskland i dag. Kasper Stornes avgjorde konkurransen på løpingen og vant foran treningskamerat Gustav Iden. På grunn av varmen i Europa ble løypa noe redusert både på sykling og løping, blant annet at det ble løpt halvmaraton i stedet for fullmaraton. Ironman regnes som verdens tøffeste utholdenhetsprøve. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Heisan, og velkommen til en ny time med helgeblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ta et lite tilbakeblikk på uka som gikk. Og fortsatt god sommer, det den første sommerferieuka, i hvert fall for de som så heldige av ferie, det vel flere som begynner nå. Men nordmenn blir bedre mennesker på ferie. Det kommer fram i en undersøkelse. Hva vi mener med det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at allerede før den store fellesferien starter, har dyrebeskyttelsen tatt inn katter som funnet alene flere steder i landet. Litt alvorlig sak der denne timen. Og nå frykter forsikringsselskapen eksplosjon av skader på robotgestklippere. Hvorfor det får du vite mer om snart. Men beslektet, lyn som slår ned elektriske anlegget kan koste veldig mye penger. Og 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Det får du mer om snart, så vi ønsker deg en fortsatt god helg.

Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær opp i 17 grader. Men mesteparten av uka så det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp i 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende er ordet. Hvis du vil til Vestlandet i neste uke og forvente regn, så blir du ikke skuffet. Noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskinn opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange og 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.

Nordmenn blir bedre mennesker på ferie, det hevder reisebyrået Apollo. Vi spiser mer, sover lenger og blir mer spontane. Men det er to ting vi tviholder på, det er knekkebrød og klaging. Det viser en ny landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Nesten halvparten av nordmennene i undersøkelsen sier at de blir mer spontane når de er på ferie. Over en tredel oppgir at de blir mer sosiale og oppsøkende. Samtidig sover mange lenger, og over halvparten innrømmer også at de spiser mer enn hjemme. Og kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera, sier at vi bruker store deler av året på å være effektive, strukturerte og rekke alt vi skal. Kanskje er det derfor det føles så godt når ferien endelig kommer, og vi kan senke skuldrene litt og bare nyte livet, sier Rivera. Ferie ser også ut til å gjøre underverker for energinivået. Hele 19% oppgir at de trener mer når de er på utenlandsferie.

Alt skal bli smartere i våre dager, og nå skal også veiene bli smartere. I hvert fall så skal Nye Veier spare rundt 1 million kWh ved å bruke smartere veibelysning, som bruker mindre strøm i 2026. Det kan gi en besparelse på 1,5 til 2 millioner kroner, avhengig av strømpris og nettleie. Samtidig fører det til at lysarmaturene får lengre levetid, melder altså Nye Veier. Dette er ikke en engangsgevinst, det er en varig besparelse som vil gi effekt år etter år, sier direktør for utbedring og vedlikehold, Benedikte Hellestøl. Tiltakene er gjennomført på flere trafikerte veistrekninger det siste året, og viser hvordan drift og vedlikehold kan bidra konkret til lavere kostnader og mer effektiv ressursbruk. Og mindre lys, uten at det går på bekostning av sikkerheten, er altså poenget. Tiltakene som er prøvd ut er å slukke veibelysning om natta, og også ha det aktivitetsstyrt hvis det kommer biler.

så skal vi være litt alvorlige et par sekunder, fordi man frykter nå en ny dumpingssommer etter at 10 kattunger ble funnet i et badeskur. Det en pressemelding fra Dyrebeskyttelsen. Allerede før den store fellesferien starter, så har Dyrebeskyttelsen Norge tatt inn katter som blir funnet alene flere steder i landet. De skriver at omfanget av dyr som trenger hjelp i Norge stort, og i fjor hjalp de 4338 hjemløse dyr. Nylig så rykket lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Lyngdal og Farsund ut etter at en kvinne oppdaget kattunger i et badeskur. Det åpne skuret ligger ved et vann nær E39 i Lyngdal. Tilsammen ble 10 kattunger funnet, og kattungene så ut til å tilhøre 3 ulike kull. De minste var anslagsvis bare 3-4 uker gamle. Ingen kattemor var til stede, og alt tydet på at kattungene var blitt etterlatt på stedet. Uff da.

0: En robotgressklipper jo innmari kjekt, så slipper du å tenke på gressklippingen. Men i fjor meldte flere store aktører om en voldsom økning i salget av robotgressklippere. Nå frykter Trygg Forsikring en eksplosjon av skader på slike klippere. Og skader kan bli en dyr overraskelse for mange, skriver de i en pressemelding. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge sier at vi har enkeltsaker som koster mer å erstatte enn en god brukt bil. Og tiden vi nå går inn i er høysesong for gressklipperskader, sier Borge. Lynnedslag er den vanligste årsaken til skade på robotgressklippere, og står for nesten halvparten av sakene som ble meldt inn i fjor. Og Borge sier at robotgressklippere har blitt svært populære i norske hager, men mange er ikke klar over hvor sårbare de er for vær og vind. Et kraftig tordenvær kan slå ut elektronikken på sekunder. Og det beste du gjør er å unngå at er å trekke ut strømmen til ladestasjonen når tordenværet er på vei, eller ta den inn i en bod eller en garasje.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Sommeren er høysesong for lyn og tordenvær, og det er noen enkle råd for å unngå at du ødelegger noe i huset ditt. Ferske tall fra nettselskapet Elvia viser at i fjor førte lynnedslag til 200 strømbrudd i Elvias nett alene. Og lyn som slår ned i det elektriske anlegget kan i verste fall være livsfarlig, og det kan gi skader på elektrisk utstyr eller starte brann i boligen. Heldigvis er det noen få enkle grep som kan gjøres, som holder risikoen på avstand ifølge Elvia. Og rådene de kommer med er blant annet trekke ut støpselet til følsomt elektrisk utstyr, det gjelder blant annet TV, PC og ladere. Det andre er installere overspenningsvern i sikringsskapet, det er påbudt i nye boliger. Sørg for at det elektriske anlegget er forskriftsmessig og jevnlig kontrollert. Unngå bruk av elektriske arbeidsapparater under kraftig tordenvær, og følg ekstra godt med på lukt, varmegang eller unormal oppførsel i etterkant av lyn og torden. Så hvis du gjør dette, så skal det altså ha stor effekt.

Ro og fred er noe som heter, men ikke rot og fred. Fordi rot ødelegger humøret og freden i norske hjem, ifølge Roborock. 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Nesten 1 av 6 krangler om husarbeid minst 1 gang i måneden. Osloborgerne topper statistikken på begge fronter. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Norstat, som altså viser at rengjøring og rot engasjerer. Hele 64% oppgir at rot hjemme påvirker humøret deres, hvorav 22% sier dette skjer ganske ofte. Og blant kvinner så andelen nesten 3 ganger høyere enn blant menn. 33% av kvinner sier at rot påvirker humøret ganske ofte, mot kun 12% av menn. Osloborgerne, der er det 30% som sier at rot påvirker humøret ganske ofte, altså over 8 prosentpoeng høyere enn snittet. I Nord-Norge så er det roligere, det er bare 18% som blir dårlig humør av rot. Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av folk.

Mens bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo inn mot sommeren, fortsetter elbilen å styrke sin posisjon. Det er nye tall fra Finn som peker samtidig mot et mer balansert marked, med svagt fallende priser og fortsatt høy aktivitet blant kjøperne. Det er slik at nye tall viser at biler i gjennomsnitt var publisert i 30 dager, før de ble markert som solgt i mai, litt raskere enn i april. Samtidig falt gjennomsnittsprisen på bruktbilet med 1,8% sammenlignet med april. Vi ser at prisene faller svagt, sier Terje Dahlgren, som er markedsekspert. Det kan tyde på at vi beveger oss mot et mer balansert marked. Samtidig holder aktiviteten seg høy, og bruktbiler selges fortsatt relativt raskt, mener Dahlgren. Det er særlig elbiler i prisklassen 300 til 400 000 kroner. Det er størst etterspørsel etter på Finn for tiden. Antallet publiserte elbilannonser økte med 4,8% fra april til mai. Elbilene står nå for 34% av alle bilannonser på Finn.

Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslår man at rundt 50 000 var savnet, men nå er tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og at stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre det gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Den søndagen, den kom ganske brått, synes jeg. Men her vi i hvert fall. Hei og velkommen til helgepausen, eller kaffepausen i forkledning, eller kaffepausen i de avslappede klærne, eller... Ja, Dennis drar jo på ferie, eller, altså du kall det hva du vil. Dette litt mer tilbakelagt, eller tilbakeliggende utgave av den ordinære sendingen som deler kjøres i hverdagen. Jeg har dukket opp her, har fått en rykende fersk doble espresso i lanken, sitter her med massevis av papirer. Med noe krokketegn på, som etter hvert skal bli til dette programmet. Det inkluderer altså quizzer og sånne ting. Og noen huskelapper. Husk å si for eksempel det og det. Det skal jeg forsøke å huske å gjøre. I løpet av dagens sending også. Men la oss starte med musikk aller først. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med oss, og så en quiz. Det rekkefølgen vi har sånn helt umiddelbart.

Jeg kjøpte en pose med Smash i går. Jeg gjorde den kapitaltabben at jeg lot den ligge på kjøkkenet. Og jeg går ut ifra at det nå Smash Slush. Har lagt den i kjøleskapet, og tenker nok at jeg må bruke brødkniven for å lage biter som jeg kan spise etter hvert, men vi får nå se da. Hvor ille det ble, jeg går ut fra at det ganske ille, og så får vi se hvordan det blir. Vi har en quiz nært forestående, det kommer noen gratulasjoner underveis til deg som har navnedag eller fødselsdag i dag, og risten av innholdet her, det kan du få lov å være med å sette dine fingeravtrykk på, hvis du har lyst. Det ikke noe krav, men hvis du har lyst, så tar du kontakt. Du kan jo for eksempel bruke muligheten til å snakke litt om det du tror jeg svar i quizzen. Det lov. Bruk i alle fall sosiale medier. Jeg på samtlige plattformer. Du trenger ikke å poste et bilde av deg selv. Alt du skal gjøre er å sende meg en privat melding, og så tar vi samtalen derfra. Nå skal du gjøre deg klar til quiz.

Vi skal ut og finne frem til et svar I quizzen, og det en årstallskviss hvor ledetrådene årstall. Musikk. Her kan vi snakke oss vekk, forstår jeg. Vi skal spille av tre kjente hitlåter som alle var sommerhits I det året vi skal frem til. Og så får vi se om vi klarer å treffe rett. Det kunne jo være hyggelig. La oss starte med første ledetråd som denne her. Svake menneske, yes. Du svake menneske. Ja, men hun har vi da hørt før, ganske mange ganger også, og låta jo kjent. Spørsmålet egentlig bare, når var den en hit I Norge? For den var inne på VG-lista, og det var en sommer hvor den var med på å prege mye av året. Så da gjelder det da, å begynne å rote frem I den boksen. Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

Jeg har funnet frem almanaken. Skal vi bare finne frem til rett sted på skjermen her. Der er vi. Funnet frem til almanaken 28. juni i dag. Det er navnedag for Leo og Leon. Gratulerer med dagen. Vi skal snakke litt om de navnedagene etter hvert. Ellers har det skjedd en del i historien. Christian den 8. ble kronet til Danmarks konge i 1840. I 1914 så falt skuddene i Sarajevo. Og hvis du har hatt 3 minutter med historie, så vet du at skuddene i Sarajevo er når denne Gavrilo Princip, som han het, skjøt mot kronprinsen, erkehertugen av Østerrike-Ungarn, Franz Ferdinand, skjøt og drepte ham. Og dette er altså skuddene som til sigende da utløser Første verdenskrig. Her hjemme i 1319 så går Norge inn i en personalunion med Sverige, og i 1904 så gikk DS Norge ned ved Rockhold. 620 personer omkom, hvorav 225 norske.

0: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men føl det at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra I Lillesand senter. For å delta må du være 18 år.
1: Det sommer og ferie!

Dagen kunne naturligvis vært mye bedre, men vet du hva? Den kunne vært mye dårligere også. Så langt, så vel. Vi er i gang med en god quiz, synes jeg. Kanskje umulig hvis du føler at låtene ikke helt stemmer overens med det årstall du har i tanke. Kanskje du har fått to ledetråder, og de faller på to forskjellige årstall dessuten. Det er jo litt krise. Men la oss gå gjennom de to første ledetrådene nå, før vi tar tak i nummer tre. Den første var denne her. Svake menneske, du svake menneske. Kjent og norsk låt, og det var jammen ledetråd nummer to også. For jeg er den du vet, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg. Og da gjør vi klare til ledetråd nummer tre, og denne er internasjonal. We go down. Er det sånn at jeg egentlig kun er ute etter én ting, og det er hvilket årstall disse tre låtene har til felles når de var inne på VG-lista samtidig.

Jeg lovet vi skulle returnere til navnedagene, og det gjør vi nå. Navnedagen I dag tilhører Leo og Leon, og det skal ikke mange sekunder med latinkunnskap på plass her for å forstå hvor Leo kommer fra. Tolkes som oftest som betydningen løve. Ganske vanlig navn I mange land. Argentina og Finland noen av de landene hvor Leo dukker opp oftest. Så har vi jo en pave som nå heter Leo. Leon med N en fransk form samme navn eller en kort versjon av Leonardo eller Leonidas for eksempel. Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag. Du deler I så fall dagen din med enkelte kjente personer. Elon Musk for eksempel, den amerikansk-kanadisk-sørafrikanske gründeren, forretningsmann bak I Tesla blant annet, født på dagens dato I 1971. Vi har den svenske diplomaten Hans Blix inn I dag. Han ble født I 1928.

0: Vi har kommet så langt at vi skal avsløre svaret i dagens quiz. Vi skulle altså frem til et årstall. Vi brukte låter, musikk for å komme dit, og dette var sommerhits fra VG-lista. Og det var altså fra sommeren 1981, hvor Jannicke Jarlum var høyt oppe på listene med Svake mennesker.
1: Svake mennesker, yeah. Du svake mennesker.
0: Det var en av de store låtene på norsk sommeren 1981. En av de andre var Marius Müller med Den du veit.
2: For jeg den du veit.
0: Og så har vi altså selveste The Boss som ledetråd nummer 3, også en hit sommeren 1981, Bruce Springsteen med The River.
3: We go down to the river, and into the river we die.
0: Nå håper jeg den satt. Sommeren 1981, det var et godt år. Og det var også dagens quiz.
4: Det er sommer og ferie!

Ja, nå håper jeg du er klar for litt drama. Det inkluderer to ingredienser her, eller tre faktisk. Madonna, Kylie Minogue og jalousi. Og den amerikanske popdronningen Madonna har da kommet med innrømmelser, og det kommer under et TV-intervju. Hun har vært på The Graham Norton Show, som man jo også kan se her i landet. Kylie Minogue dukket opp midt i TV-intervjuet og overrasket Madonna. Og det er omtrent her da at popdronningen sier at hun er misunnelig på Kylie Minogue. Ingen advarte meg om dette på forhånd, og jeg var nok ved besvimelsens rand. Og innrømmelsen kom da til Kylie Minogues ansikt. Og hvorfor? Vel, fordi Kylie Minogue er en søt dame, og jeg tror ektemannen min på den tiden hadde et godt øye til henne. Det var Guy Ritchie hun var gift med da. Ja, ja.

Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslår man at rundt 50 000 var savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og at stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

slår meg at det er en del sykdom ut og går. Jeg baserer det både på egen erfaring. Jeg hadde en sånn liten runde siste helg, hvor jeg følte meg ordentlig skral. Føler meg bra nå. Jeg har en nabo som er så dårlig at jeg hører hostingen på den andre siden av veien. Så jeg var over med en sånn... Så der fikk jeg litt sånn kremting. Så jeg var over der med en sånn liten care package og ønsket god bedring. Jeg fikk selv en care package av min gode venn Jarle når jeg var dårlig, så jeg tenkte at dette er som pay it forward. Og så ser det ut til at en liten tur utendørs, for eksempel på en butikk, også gir sånn empiriske data på at nå er en del som går rundt og hoster og harker og snørrer. Så jeg er mer opptatt, altså det er nærmest sånn koronahygiene som er ute og går her hos meg, for å være sikker på at jeg ikke får mer av det samme. Vi er inne i time nummer to av denne helgepausesendingen, og det betyr enda en runde med quiz.

Så jeg er klar. Er du? Vi skal ut og quizze igjen, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Jeg har funnet frem noen historiske faktaopplysninger som har noe med dette ene årstallet å gjøre, og så er da spørsmålet om du og jeg er på samme sted, sånn rent mentalt i hvert fall. Vi skal se om vi ikke klarer å åpne noen dører i det indre kammerset i dag. Se om vi kan finne frem de riktige mappene. Det er slik at du er din egen dommer i denne konkurransen. Det betyr at du holder på svaret, venter til du får fasit. Den kommer mot slutten av timen, og så premierer du deg selv hvis du synes du har gjort en god innsats, og det gjelder også om du ikke har fått rett svar, altså. Synes det er greit å premiere at man har deltatt uten å google, for eksempel. Alright, det skal handle om Vladimir Putin. Han har jo preget nyhetsbildet i mange år, men hvilket år ble han utropt til Man of the Year av Time Magazine? For det ble han. Lykke til!

swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Det er mye som kan bli sagt om å ha den rette låta til rett anledning. Nå håper jeg musikken sitter akkurat slik den skal i dag. Det er i hvert fall det som er hensikten med det utvalget vi har gjort. Vi returnerer til dagens quiz. Du har fått en ledetråd i vår søken etter ett spesifikt årstall i dag. Og den første ledetråden handlet om Russlands president Vladimir Putin, som dette året ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Ja, det er kanskje ikke en ære han vil bli tildelt igjen, kan man vel trygt si. Vi skal ta for oss neste ledetråd. Dette handler om dem som ikke lenger er iblant oss. Sven O. Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit, døde dette året. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal, best kjent som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkevåg junior. Men... hvilket år var det da?

Jeg synes folk har gjort en hederlig innsats her. Jeg har sett mange svar som har kommet inn, og det ekstremt mange som like ved å ha rett svar. Det noen som har rett svar, og så får vi se om siste ledetråd her til hjelp, eller kanskje til forvirring, det gjenstår å se. Første ledetråd i vår søken etter et årstall at dette var året hvor Vladimir Putin ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Det skjedde en del blant kjente nordmenn. Svenno Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit, døde. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal. Han best kjent i sin rolle som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkevåg junior. Og på det grunnlag så har vi fått ganske mange gode svar, og så får vi se hva som skjer når vi kommer med det tredje her nå. Og etter det så kommer for øvrig fasiten også. Norges første 24-timers nyhetskanal, og den finnes fortsatt, TV2-nyhetskanalen, startet sine sendinger dette året. Lykke til!

er noen merkedager som faller på dagens dato, så det er vel spørsmålet da. Hva skal vi bruke dagen til? Og svaret er forsikring. Du hørte rett. Har du en drone for eksempel? Har du så droneforsikring? Hvordan er det med reiseforsikringen? Det er tross alt ferietid. Har du en god nok forsikring? Har du den forsikringen du burde ha I forhold til hva du driver med? Det noe som heter risikosport, for eksempel. Det ikke sikkert du oppfatter det du driver med på fritiden som risiko, men det kan være at forsikringsselskapet gjør det. Bare sjekk at den dekker det du driver med, vel egentlig det som skal til. Jeg vet ikke om dette en sånn favorittsyssel på en dag som dette, men hvorfor ikke? Det logistikkdagen I dag. Mange av oss arbeider innenfor det. Ikke meg, men du gjør kanskje. Dagen for å feire logistikk, og det fint. Det jo det som gjør at det varer I butikken når du skal ha dem, og så videre. Og så det kanskje aller viktigst den globale smurfedagen I dag. Lykke til!

Jeg synes alltid det gøy, ja, å se hvor tankene går hen. Jeg har fått mange svar som ligger rundt 1999 år 2000. Ikke helt gærent det, med tanke på at Vladimir Putin tross alt kom til makten rundt der. Men det er ikke det som er svaret i dagens quiz. Riktig svar er nemlig 2007. Det var da han ble Man of the Year i Time Magazine. Det var også det året vi mistet mange kjente nordmenn. Svenno Høyby, Arve Oppsal, Ingolf, Håkon Teigene, Trond Kirkvaag junior og mange, mange flere skal sies. Og vi fikk også vår første 24-timers nyhetskanal på norsk. Og det var TV2-nyhetskanalen som startet sine sendinger, og de er fortsatt i full sving. Et sted du bare kan svinge innom, la oss stå på. Og så får du alt du trenger. Gjerne flere ganger. Og igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og igjen. Det er godt jobbet for de av dere som har kommet nær. Premier dere selv deretter, sier jeg bare. Dette er kaffepausen.

Vi skal hoppe ned i historien nå. Vi skal tilbake til 1904, det begynner jo å bli en liten tid siden, og vi har dampskipet, som DS står for, dampskipet Norge, som var et passasjerskip. Det seilte mellom København og New York, for det meste med emigranter, og så forliste det altså på dagens dato i 1904, utenfor Rockhold. Og Rockhold, det er... Jeg tror de kaller det en øy, men det er i prinsippet skjær ute i Nord-Atlanterhavet, ligger vest for de yttre hybridene. Og der går altså dette skipet ned. 620 personer omkom når dette skipet gikk ned. 225 av dem var norske. Det var også en annen nordmann ombord, men han overlever. 18 år gamle Herman Wildenvey. Og hvis du synes det lyder kjent, så er ikke det så rart, for Herman Wildenvey var en norsk dikter og oversetter som heldigvis kunne leve videre, og vi kan ha glede av det.

Jeg skal komme med en innrømmelse først. Jeg har jo utdannelse, men i to vitt forskjellige himmelretninger. I den ene retning regnskap, og i den andre retning så har jeg arkeologi fra Oxford, som man skulle jo tro jeg var en som likte å ligge i støv et eller annet sted og finne frem noe, det er jeg. Jeg jobber bare ikke som det. Maya-kulturen i Mellom-Amerika er noe jeg har stor interesse for, og når jeg så følgende overskrift, tapt Maya-by med uhyggelige utskjæringer oppdaget dypt inne i jungelen etter 1000 år, så måtte jeg selvfølgelig lese om det. Mianbe heter byen, og den har vært skjult under jungel i hvert fall 1000 år, og det er visst nok noe uhyggelig over disse utskjæringene, og de skremmende scenene, de er det jo vanskelig å beskrive, men ja, ja. Det kommer nok frem hvis det er noen sånne dommedagsprofetier eller noe sånt.

0: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000, det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og at stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Det er sommer og ferie!

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite tilbakeblikk på uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og hvordan har den første sommeruka vært i år? Jo, norske fotballfans ror og ror, og ikke bare i USA. Vi har rodd i årevis, sier Den Norske Turistforening. Hva de mener med det får du vite snart. Sommervarmen på Østlandet har merkes på Power. Elektronikkjeden melder om eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Og selv om de stort sett rauter deg velkommen, så er det ulykker med kyr. Det er lurt å kjenne til kuvettreglene, som du får mer om snart. Vi skal også høre at knuste skjermer er den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står for omtrent 75% av alle skader med mobiltelefonen. Vi skal også høre hvor de 10 mest populære ladestasjonene i Norge er, ifølge Norsk Elbilforening, og et par av dem vil kanskje overraske deg. Og fortsatt god helg!

Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær oppe i 17 grader. Men mesteparten av uka så er det meldt om grått og vått, og til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp i 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende er ordet. Hvis du vil til Vestlandet i neste uke og forvente regn, så blir du ikke skuffet. Noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskinn opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange og 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.

Du har sikkert sett det enten på TV eller på de mange videoer som er spredd på sosiale medier. Norske fansen i fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge, er overskriften i Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd i årevis, og er glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de merker en vanvittig økning i interesse for hytter langs kysten, som man kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning i besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette er den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn i fjellet og i skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann i fjellet og i skogen, der du kan låne robåt, kano eller i kajakk. Der skal du etter hvert få litt fred og ro.

Sommervarmen i deler av landet merkes hos Power. Elektronikkjeden melder om en eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Det er slik at termometer har strukket seg godt over 22 grader, og følge værmeldingen er det meldt enda varmere. Salget av aircondition hos Power har gått opp 225% mot samme uke i fjor, og vifter har økt med 200%. Tallene for hele juni viser omtrent det samme bildet. Vi ser det med en gang på trafikken i butikkene at varmen kommer, sier salgssjef Daniel Batti i Power. Folk kaster inn og vil ha noe som kjøler dem ned med en gang. Vi merket det i timene før butikkene stengte torsdag kveld, og trykket har fortsatt. Det forteller altså Batti. Bordvifter, håndvifter og nakkevifter selger flest i antall, mens portable aircondition har den største prosentvise økningen, men det er ikke så mange de selger av den i forhold da, til litt mindre vifter.

Alle kjenner fjellvettreglene, men kjenner du kuvettreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker. Og da er det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det er mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som er på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det er mer enn nok plass til både turgåere og kuer i naturen, og kyr er stort sett rolig og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven er truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva er så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna og lukk grinda.

Det er kjekt med mobiltelefon, blant annet på ferie for å ta bilder. Men dessverre, det skjer hver dag mobilskjermer knuser. Knuste skjermer er den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Når hele 3 av 4 saker skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skaden oppstår, mener Borge. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner, og de fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som er frustrerende for mange, er at de fleste skadene kunne vært unngått, sier Borge. Et deksel og en skjermbeskytter av glass fungerer veldig godt, så alt er bedre enn ingenting, mener han. I tillegg så bør man unngå å legge mobilen i fanget

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Det er en russer som har invadert Trøndelag helt alene. En finsk-russisk ulv som er på vandring og er påvist i Midt-Norge. Dette er en hannulv på vandring fra den finsk-russiske ulvebestanden, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Denne ulven er genetisk viktig fordi den bærer på gener østfra som kan bidra til å redusere den ekstreme innavlen som foregår i den skandinaviske ulvebestanden. Det er rovdata som analysert spyttprøver fra ulv som er samlet inn i midten av juni i Oppdal og Midtre Gauldal. Spyttprøvene ble samlet inn i forbindelse med skader på sau på grensen mellom Trøndelag og Innlandet. Og prøvene viser seg altså stamme fra en finsk-russisk immigrant som ikke er kjent fra før. Og ulven har fått navnet V1265, det var da litt av et navn. Og det er altså bra for den inneværende ulven i vårt område, fordi det er problemer med innavl som kan føre til redusert reproduksjon og overlevelse.

0: Nordmenn snur nå ryggen til gråfargen. Ifølge IFI så er det 10 år med kjølige gråtoner som er i ferd med å ta slutt. IFI er Norsk råd for hjem og bygg. Ifølge fargeekspert Charlotte Holberg Sveinsen så var, eller er 2026 året da varmere jordfarger, dempede grøntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget på norske boliger, skriver IFI. Nå melder fargeeksperten om et tydelig skifte. Beige, gresj, jordfarger og dempede grønnfarger er på full fremmarsj. Fargene oppleves mykere og mer naturnære, og harmonerer bedre med vegetasjon, terreng og nabolag. Stadig flere ønsker et rolig, tidløst uttrykk, sier Holberg Svensen, som er fargesjef i IFI.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Her er en topp 10-liste som jeg ikke hadde klart å tenke på selv, tror jeg. Men det er godt at Norsk Elbilforening kommer med en oversikt over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. På 10. plass finner vi Uno X Ørebekk utenfor Fredrikstad. På 9. plass Mer ved Burger King Grelland i 18 ved Holmestrand. Sjøormen Kro i Seljord. Recharge stasjon 1 nummer 8. Og Recharge stasjon 1 på Riksvei 3 ved Koppang er nummer 7. Nummer 6 er Mer ved Eurospar på Brokelandsheia. Vi er inne på topp 5. Mer ved Ekstra, Marnakrysset E39 ved Mandal. 4. plass Recharge stasjon 1, E18 ved avkjøringen til Tvedestrand. Nummer 3 er Recharge stasjon 1, Riksvei 3 ved Alvdal. Og nummer 2 er Recharge Svinesundparken E6. Og da har vi altså kommet til nummer 1, den mest populære ladestasjonen for elbiler i Norge. Recharge Foxrød E18 ved Sandefjord.

Tallet på antall savnede etter jordskjelvet i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og at stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Heisan, og velkommen til en ny time med helgeblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ta et lite tilbakeblikk på uka som gikk. Og fortsatt god sommer, det er den første sommerferieuka, i hvert fall for de som er så heldige av ferie, det er vel flere som begynner nå. Men nordmenn blir bedre mennesker på ferie. Det kommer fram i en undersøkelse. Hva vi mener med det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at allerede før den store fellesferien starter, har dyrebeskyttelsen tatt inn katter som er funnet alene flere steder i landet. Litt alvorlig sak der denne timen. Og nå frykter forsikringsselskapene eksplosjon av skader på robotgestklippere. Hvorfor det får du vite mer om snart. Men beslektet lyn som slår ned elektrisk anlegg kan koste veldig mye penger. Og 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Det får du mer om snart, så vi ønsker deg en fortsatt god helg.

0: Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær oppi 17 grader. Men mesteparten av uka så er det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med oppi 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende er ordet. Hvis du vil til Vestlandet i neste uke og forvente regn, så blir du ikke skuffet. Noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskinn opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange og 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Nordmenn blir bedre mennesker på ferie, det hevder reisebyrået Apollo. Vi spiser mer, sover lenger og blir mer spontane. Men det er to ting vi tviholder på, det er knekkebrød og klaging. Det viser en ny landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Nesten halvparten av nordmennene i undersøkelsen sier at de blir mer spontane når de er på ferie. Over en tredjedel oppgir at de blir mer sosiale og oppsøkende. Samtidig sover mange lenger, og over halvparten innrømmer også at de spiser mer enn hjemme. Og kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera, sier at vi bruker store deler av året på å være effektive, strukturerte og rekke alt vi skal. Kanskje er det derfor det føles så godt når ferien endelig kommer, og vi kan senke skuldrene litt og bare nyte livet, sier Rivera. Ferie ser også ut til å gjøre underverker for energinivået. Hele 19% oppgir at de trener mer når de er på utenlandsferie.

Alt skal bli smartere i våre dager, og nå skal også veiene bli smartere. I hvert fall så skal Nye Veier spare rundt 1 000 000 kWh ved å bruke smartere veibelysning, som bruker mindre strøm i 2026. Det kan gi en besparelse på 1,5 til 2 millioner kroner, avhengig av strømpris og nettleie. Samtidig fører det til at lysarmaturene får lengre levetid, melder altså Nye Veier. Dette er ikke en engangsgevinst, det er en varig besparelse som vil gi effekt år etter år, sier direktør for utbedring og vedlikehold, Benedikte Hellestøl. Tiltakene er gjennomført på flere trafikerte veistrekninger det siste året, og viser hvordan drift og vedlikehold kan bidra konkret til lavere kostnader og mer effektiv ressursbruk. Og mindre lys, uten at det går på bekostning av sikkerheten, er altså poenget. Tiltakene som er prøvd ut er å slukke veibelysning om natta, og også ha det aktivitetsstyrt hvis det kommer biler.

så skal vi være litt alvorlige et par sekunder, fordi man frykter nå en ny dumpingssommer etter at 10 kattunger ble funnet i et badeskur. Det en pressemelding fra Dyrebeskyttelsen. Allerede før den store fellesferien starter, så har Dyrebeskyttelsen Norge tatt inn katter som blir funnet alene flere steder i landet. De skriver at omfanget av dyr som trenger hjelp i Norge stort, og i fjor hjalp de 4338 hjemløse dyr. Nylig så rykket lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Lyngdal og Farsund ut etter at en kvinne oppdaget kattunger i et badeskur. Det åpne skuret ligger ved et vann nær E39 i Lyngdal. Tilsammen ble 10 kattunger funnet, og kattungene så ut til å tilhøre 3 ulike kull. De minste var anslagsvis bare 3-4 uker gamle. Ingen kattemor var til stede, og alt tydet på at kattungene var blitt etterlatt på stedet. Uff da.

0: En robotgressklipper jo innmari kjekt, så slipper du å tenke på gressklippingen. Men i fjor meldte flere store aktører om en voldsom økning i salget av robotgressklippere. Nå frykter Trygg Forsikring en eksplosjon av skader på slike klippere. Og skader kan bli en dyr overraskelse for mange, skriver de i en pressemelding. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge sier at vi har enkeltsaker som koster mer å erstatte enn en god brukt bil. Og tiden vi nå går inn i er høysesong for gressklipperskader, sier Borge. Lynnedslag er den vanligste årsaken til skade på robotgressklippere, og står for nesten halvparten av sakene som ble meldt inn i fjor. Og Borge sier at robotgressklippere har blitt svært populære i norske hager, men mange er ikke klar over hvor sårbare de er for vær og vind. Et kraftig tordenvær kan slå ut elektronikken på sekunder. Det beste du gjør er å unngå at er å trekke ut strømmen til ladestasjonen når tordenværet er på vei, eller ta den inn i en bod eller en garasje.
1: Dette er lyden av sommer.
2: Dette er Sørlandsradioen.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

sommeren er høysesong for lyn og tordenvær, og det er noen enkle råd for å unngå at du ødelegger noe i huset ditt. Ferske tall fra nettselskapet Elvia viser at i fjor førte lynnedslag til 200 strømbrudd i Elvias nett alene. Og lyn som slår ned i det elektriske anlegget kan i verste fall være livsfarlig, og det kan gi skader på elektrisk utstyr eller starte brann i boligen. Heldigvis er det noen få enkle grep som kan gjøres, som holder risikoen på avstand ifølge Elvia. Og rådene de kommer med er blant annet trekke ut støpselet til følsomt elektrisk utstyr, det gjelder blant annet TV, PC og ladere. Det andre er installere overspenningsvern i sikringsskapet, det er påbudt i nye boliger. Sørg for at det elektriske anlegget er forskriftsmessig og jevnlig kontrollert. Unngå bruk av elektriske apparater under kraftig tordenvær, og følg ekstra godt med på lukt, varmegang eller unormal oppførsel i etterkant av lyn og torden. Så hvis du gjør dette, så skal det altså ha stor effekt.

Ro og fred er noe som heter, men ikke rot og fred. Fordi rot ødelegger humøret og freden i norske hjem, ifølge Roborock. 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Nesten 1 av 6 krangler om husarbeid minst 1 gang i måneden. Osloborgerne topper statistikken på begge fronter. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Norstat, som altså viser at rengjøring og rot engasjerer. Hele 64% oppgir at rot hjemme påvirker humøret deres, hvorav 22% sier dette skjer ganske ofte. Og blant kvinner så andelen nesten 3 ganger høyere enn blant menn. 33% av kvinner sier at rot påvirker humøret ganske ofte, mot kun 12% av menn. Osloborgerne, der er det 30% som sier at rot påvirker humøret ganske ofte, altså over 8 prosentpoeng høyere enn snittet. I Nord-Norge så er det roligere, det er bare 18% som blir dårlig humør av rot. Det er sommer.

Mens bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo inn mot sommeren, fortsetter elbilene å styrke sin posisjon. Det er nye tall fra Finn som peker samtidig mot et mer balansert marked, med svagt fallende priser og fortsatt høy aktivitet blant kjøperne. Det er slik at nye tall viser at biler i gjennomsnitt var publisert i 30 dager, før de ble markert som solgt i mai, litt raskere enn i april. Samtidig falt gjennomsnittsprisen på bruktbiler med 1,8% sammenlignet med april. Vi ser at prisene faller svagt, sier Terje Dahlgren, som er markedsekspert. Det kan tyde på at vi beveger oss mot et mer balansert marked. Samtidig holder aktiviteten seg høy, og bruktbiler selges fortsatt relativt raskt, mener Dahlgren. Det er særlig elbiler i prisklassen 300 til 400 000 kroner. Det er størst etterspørsel etter på Finn for tiden. Antallet publiserte elbilannonser økte med 4,8% fra april til mai. Elbilene står nå for 34% av alle bilannonser på Finn.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg fram til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vipps, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten den kan vinnes på tre rader med I alle spill. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingobonger på internett. Gå inn på sørlandsradioen.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingobonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

0: var gruppa Pretenders.
1: Du hører på Sørlandsradion med masse god musikk også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.

Du hører på Sørlandsradioen på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradioen.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger.

er altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bingobongel på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder. Du må være 18 år for å delta.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres

Den søndagen, den kom ganske brått, synes jeg. Men her er vi i hvert fall. Hei og velkommen til helgepausen, eller kaffepausen i forkledning, eller kaffepausen i de avslappede klærne, eller ja, Dennis drar på ferie, eller altså du kall det hva du vil. Dette er litt mer tilbakelagt, eller tilbakeliggende utgave av den ordinære sendingen som deles høres i hverdagen. Jeg har dukket opp her, har fått en rykende fersk doble espresso i lanken, sitter her med massevis av papirer med noe krokketegn på, som etter hvert skal bli til dette programmet. Det inkluderer altså quizzer og sånne ting. Og noen huskelapper. Husk å si for eksempel det og det. Det skal jeg forsøke å huske å gjøre. I løpet av dagens sending også. Men la oss starte med musikk. Alle full on ferie for de fleste. Og det betyr quiz og det hele, så heng på.

ganger så er jeg veldig glad når jeg finner noe på Netflix eller andre steder som er spennende og som jeg har lyst til å følge med på. Andre ganger så blir jeg litt irritert. Jeg skal kvalifisere det her nå, fordi jeg har funnet TV-serien Good Witch. Det er en Hallmark-serie, tror jeg. Alt er bare snilt og hyggelig og fluffy og bomull og ingen banneord eller noe som helst. Og vet du hva? Noen ganger så er det ganske ok. Jeg liker den. Jeg har sett litt på den. Stå på i bakgrunnen. Jeg er kommet til, jeg tror det er andre sesong eller sånn i denne. Litt sånn binge-watching har blitt utført i løpet av gårdagen, så får vi se hva jeg bruker dagen til når jeg kommer hjem i dag. Det er straks klart for quiz. Du kan godt være med på å kommunisere litt i forkant av den, hvis du har lyst. Ingen krav her selvfølgelig, men du kan bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra.

så er det quiz. Vi skal frem til et årstall i dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår, i hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så er du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan, og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan, de erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh i dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

0: tide å ta en titt i dagens almanakk. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Persok. Etter det, så det er ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk. 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. De er gjennombygget nå, du kan til og med besøke det. Vi ligger ved siden av Themsen i London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så er det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det er bursdag på samme dag. Gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så er vel det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Radio!
0: Da skal vi ta tak i dagens andre ledetråd i quizzen. Vi er altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, så vi kaller det frø jeg plantet i sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette årelandet heter i dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det er sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her er det jo mange som har noen sent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten i The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette er også byen han er gravlagt i. Hvilket årstall er vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

på vei inn I almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnet I dag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke om noen som heter Paulus lenger, men dere har en helt spesiell dag. Det nemlig Persok I dag, som opprinnelig ble feiret til minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra aramesk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her, må være, ja, hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født I 1923, døde I 2024.

Går an å være enklere i quizen? Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall i dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer i drapene de hadde gjennomført i 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren i The Doors, Jim Morrison, ble funnet død i badekarret sitt i sin leilighet i Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe i 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det i 1971, som er riktig svar i dagens quiz.

0: håper jeg du er klar for litt drama. Det inkluderer to ingredienser her, eller tre faktisk. Madonna, Kylie Minogue og jalousi. Og den amerikanske popdronningen Madonna har da kommet med innrømmelser, og det kommer under et TV-intervju. Hun har vært på The Graham Norton Show, som man jo også kan se her i landet. Kylie Minogue dukket opp midt i TV-intervjuet og overrasket Madonna. Og det er omtrent her da at popdronningen sier at hun er misunnelig på Kylie Minogue. Ingen advarte meg om dette på forhånd, og jeg var nok ved besvimelsens rand. Og innrømmelsen kom da til Kylie Minogues ansikt. Og hvorfor? Vel, fordi Kylie Minogue er en søt dame, og jeg tror ektemannen min på den tiden hadde et godt øye til henne. Det var Guy Ritchie hun var gift med da. Ja, ja.
1: Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. For å delta må du være 18 år. Blant utsalgsstedene er Joker og Nasira.

Det er mandag, og det er ferie for ganske mange. Hvis du nå er i feriemodus og ikke er så opptatt av klokka, så er dette bare fint. Da dukker dette programmet opp, og så liksom surrer det sin gang mens du slapper av eller gjør de ting du gjør i sommerferien. Er du som meg og er på jobb, så kan jeg fortelle at vi har kommet en hel time pluss moms inn i dagens kaffepausesending. Og vi skal bare fortsette, ingen planer om å stoppe akkurat her. Fått flere meldinger, og det er Karin for eksempel, som er på tråden her. Hun sier, jeg har et problem. Jeg har satt... hun har satt sin Apple TV på det hun kaller sovjetisk, så jeg regner med det russisk språk. Ja, det kan du bli hørt å få løst. Du får ringe Apple Support. De klarer å gå deg gjennom det, og så får de seg en god latter samtidig, sånn som jeg gjorde. Jeg har aldri klart å få til det der, Karin, men jeg har hørt om andre som har gjort det, helt uten å mene noe med det. Kanskje du har noen som løper rundt med små fingre som har trykket litt, men lykke til i hvert fall.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagg som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en land form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som er oversatt i norsk sier i union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengig av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Det er noen merkedager som skal feires i dag. Det vil si det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager i dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre er å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det er den store kameradagen i dag, og dette er jo noe de fleste av oss etter hvert har i telefonen, så da er det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe i den retning. Det er dagen for industridesign i dag, ikke noe de fleste av oss kan gjøre noe ved. Det er dagen for laftede hytter. Denne må være spesielt laget for oss nordmenn, eller hva? Har du en laftet hytte, så tenk på om du kanskje ikke bør ta en tur innom der. Har du ikke en laftet hytte, men bare, i hermetegn, en hytte, så kan du jo tenke på det nå, hvis du vil. Og så er det vaffeljernets dag i dag, og den kan jo godt få seg noen meter, kan den ikke det? Finn frem vaffeljernet.

Jeg har kommet til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz.

Det var en gang, og slik startet mange eventyr, men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden. Og det er det hvis du skal begynne å se på det på den måten. Men det var på dagens dato i 1995 at den amerikanske romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir. Og dette er den første sammenkoblingen mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år når dette skjedde. Siden den gang så har det jo vært mer samarbeid omkring verdensrommet, men så har det jo skjedd ting da. Ukraina for eksempel som har... gjort noe ved det samarbeidet. I 1986 så krysset Richard Branson Atlanterhavet i båt, het Virgin Atlantic Challenger, brukte 2 timer mindre enn den forrige rekordholderen, så den fikk han.

Det er heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff i Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre i den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med å skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det er USA. Og vi har jo alle hørt hva er det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg. Og det er gjerne et spørsmål som dukker opp i en podcast eller noe sånt for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det har kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting som blir fortært, eller store mengder is eller noe sånt. Men det er visst en hel del ting du ikke kan få, deriblant en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du ikke lov til. Du kan godt spise noe drit da.

Vi har gledet oss over at uken er i gang igjen. Det er et eller annet trygt. Vi har ting går som det skal, og alt er normalt. At butikken er åpne. Vet du hva? Jeg satte meg altså i bilen i går, i ramme alvor, for å kjøre til IKEA. Det er jo et stykke, fordi jeg skulle ha noen rullegardiner. Og i mitt hode så var det helt naturlig å ta en tur til IKEA i går, søndag. Og det er jo fordi jeg hadde vært på jobb i går, og gjort noe greier. Og tenkte jeg, ja, vet du hva, nå har jeg tid, og jeg ikke så sult. Jeg kan spise på IKEA, det er en god idé. Så jeg hopper i bilen, sender en tekstmelding til de som skal ha tekstmelding om at ja, men jeg kommer litt senere, jeg skal bare gjøre noe først. Ok, man svarer. Og jeg kjører også nesten hele veien inn til IKEA før det går opp for meg at det er søndag, og det er dødt løp å kjøre til IKEA nå. Så der er du. Kanskje jeg skal gjøre det i dag, who knows. Ha en fortsatt fin mandag, og hvis du har lyst så høres vi igjen i morgen.

Vel overstått helg, og velkommen til kaffepausen. Hvordan var helgen? Jo, hvis du sier varm, greit. Det er vi sånn sett enige om. Jeg har oppholdt meg i kjelleren hjemme hos meg. Har installert meg der, med TV og alt mulig. Har en sånn ekstra soverom der, som nå er mitt hovedsoverom. Jeg tenker det blir sommeren fremover, hvertfall hvis det skal være så varmt som det er nå. Og så sier de jo at på grunn av denne voldsomme El Niño-en som pågår, så blir det enda varmere neste år. Så da er det enten på tide å investere i noe aircondition, eventuelt gjøre som meg og flytte en etasje ned. Da blir det litt mer overlevelig, i hvert fall. Det er ikke noe hyggelig å gå rundt og liksom synes det er for varmt. Det er min mening. Vi skal ha en fullverdig kaffepausesending, nå som det er full on ferie for de fleste, og det betyr quiz og det hele, så heng på.

Noen ganger så er jeg veldig glad når jeg finner noe på Netflix eller andre steder som er spennende og som jeg har lyst til å følge med på. Andre ganger så blir jeg litt irritert. Jeg skal kvalifisere det her nå, fordi jeg har funnet TV-serien Good Witch. En Hallmark-serie, tror jeg. Alt er bare snilt og hyggelig og fluffy og bomull og ingen banneord eller noe som helst. Og vet du hva? Noen ganger så er det ganske ok. Jeg liker den. Har sett litt på den. Stå på i bakgrunnen. Jeg er kommet til, jeg tror det er andre sesonger eller sånt i denne. Litt sånn binge-watching har blitt utført i løpet av gårdagen, så får vi se hva jeg bruker dagen til når jeg kommer hjem i dag. Det er straks klart for quiz. Du kan godt være med på å kommunisere litt i forkant av den, hvis du har lyst. Ingen krav her selvfølgelig, men du kan bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra.

er det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår, I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

0: vært på tide å ta en titt i dagens almanakk. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Persjok. Etter det, så det er ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk, 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. Det er gjenoppbygget nå, du kan til og med besøke det, det ligger ved siden av Themsen i London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så er det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det er bursdag på samme dag. Ja, gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så er vel det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren.
0: Da skal vi ta tak i dagens andre ledetråd i quizzen. Vi er altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frøet jeg plantet i sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette året landet heter i dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her er det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten i The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette er også byen han er gravlagt i. Hvilket årstall er vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet dit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettssak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

Ja, jeg er på vei inn I almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnedag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke hvem som heter Paulus lenger, men dere har en helt spesiell dag. Det nemlig Persok I dag, som opprinnelig ble feiret I minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra arameisk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her, må være, ja hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født I 1923, døde I 2024. Norsk finansmann.

går an å være enklere i quizen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for lett. Riktig årstall i dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer i drapene de hadde gjennomført i 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren i The Doors, Jim Morrison, ble funnet død i badekarret sitt i sin leilighet i Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe i 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det i 1971, som er riktig svar i dagens quiz.

0: HB, du er klar for litt drama. Det inkluderer to ingredienser her, eller tre faktisk. Madonna, Kylie Minogue og jalousi. Og den amerikanske popdronningen Madonna har da kommet med innrømmelser, og det kommer under et TV-intervju. Hun har vært på The Graham Norton Show, som man jo også kan se her i landet. Kylie Minogue dukket opp midt i TV-intervjuet og overrasket Madonna. Og det er omtrent her da at popdronningen sier at hun er misunnelig på Kylie Minogue. Ingen advarte meg om dette på forhånd, og jeg var nok ved besvimelsens rand. Og innrømmelsen kom da til Kylie Minogues ansikt. Og hvorfor? Vel, fordi Kylie Minogue er en søt dame, og jeg tror ektemannen min på den tiden hadde et godt øye til henne. Det var Guy Ritchie hun var gift med da. Ja, ja.
1: Hvis du ikke allerede har vært med å spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradioen, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand Senter.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlandsradioen!
0: Ja, det er mandag, og det er ferie for ganske mange. Hvis du nå er i feriemodus og ikke er så opptatt av klokka, så er dette bare fint. Da dukker dette programmet opp, og så liksom surrer det sin gang mens du slapper av eller gjør de ting du gjør i sommerferien. Er du som meg og er på jobb, så kan jeg fortelle at vi har kommet en hel time pluss moms inn i dagens kaffepausesending. Og vi skal bare fortsette, ingen planer om å stoppe akkurat her. Fått flere meldinger, og det er Karin for eksempel, som er på tråden her. Hun sier, jeg har et problem. Jeg har satt... hun har satt sin Apple TV på det hun kaller sovjetisk, så jeg regner med da russisk språk. Ja, det kan du bli hørt å få løst. Du får ringe Apple Support. De klarer å gå deg gjennom det, så får de seg en god latter samtidig, sånn som jeg gjorde. Jeg har aldri klart å få til det der, Karin, men jeg har hørt om andre som har gjort det, helt uten å mene noe med det. Kanskje du har noen som løper rundt med små fingre som har trykket litt, men lykke til i hvert fall.

Vi skal finne frem til et land i denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og i dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet i en land form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner, og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den i hvert fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter i dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som er oversatt i norsk sier i union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengig av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

noen merkedager som skal feires i dag. Det vil si det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager i dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det den store kameradagen i dag, og dette noe de fleste av oss etter hvert har i telefonen, så det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe i den retning. Det dagen for industridesign i dag, ikke noe de fleste av oss kan gjøre noe ved. Det dagen for laftede hytter. Denne må være spesielt laget for oss nordmenn, eller hva? Har du en laftet hytte, så tenk på om du kanskje ikke bør ta en tur innom der. Har du ikke en laftet hytte, men bare, i hermetegn, en hytte, så kan du jo tenke på det nå, hvis du vil. Og så det vaffeljernets dag i dag, og den kan jo godt få seg noen meter, kan den ikke det? Finn frem vaffeljernet.

Vi har kommet til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz.

Det var en gang, og slik startet mange eventyr, men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden, og det er det hvis du skal begynne å se på det på den måten. Men det var på dagens dato i 1995 at den amerikanske romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir. Og dette er den første sammenkoblingen mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år når dette skjedde. Siden den gang så har det jo vært mer samarbeid omkring verdensrommet, men så har det jo skjedd ting da. Ukraina for eksempel som har gjort noe ved det samarbeidet. I 1986 så krysset Richard Branson Atlanterhavet i båt, het Virgin Atlantic Challenger, brukte 2 timer mindre enn den forrige rekordholderen, så den fikk han.

Det er heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff i Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre i den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med å skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det er USA. Og vi har jo alle hørt hva er det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg. Og det er gjerne et spørsmål som dukker opp i en podcast eller noe sånt for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det har kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting som blir fortært, eller store mengder is eller noe sånt. Men det er visst en hel del ting du ikke kan få, deriblant en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du ikke lov til. Du kan godt spise noe drit da.

naturlig å ta en tur til IKEA i går, søndag. Og det jo fordi jeg hadde vært på jobb i går og gjort noe greier, og tenkte jeg, vet du hva, nå har jeg tid, og jeg ikke så sult. Jeg kan spise på IKEA, det en god idé! Så jeg hopper i bilen, sender en tekstmelding til de som skal ha tekstmelding om at ja, men jeg kommer litt senere, jeg skal bare gjøre noe først. Ok, må jeg svare. Og jeg kjører også nesten hele veien inn til IKEA før det går opp for meg at det søndag, og det dødt løp å kjøre til IKEA nå. Så der det. Kanskje jeg skal gjøre det i dag, who knows. Ha en fortsatt fin mandag, og hvis du har lyst så høres vi igjen i morgen.